0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi da Tåsa-syndrom heter, at hver finner vi Jesus. Mer damer så vel at lese første Mosebok, kapittel 8. Og her begynner det om heter, første vers i Bibelen sier, og i opphavet skapte Gud himmel og jord. Så konkret stendte det. Det vil si at vi sier at først åren han gjør dette, så ånd. Her tømt, her best, og det nærkje. Og så det at Gud sjølver, nå begynner han å skapa. Og hva skaper han vi? Han skaper vi så noen åre. Det vil si at det som vi så leser om, det at skaperen sjølver kommer fram, og så begynner han å skapa. Det stender, og i opphavet skapte Gud. Hetta her grunntalegi, begge for to som henter hans

og jeg høyrer røddena fra honom. Og lykka så vel som de hørte Guds rødd i havanen tanndegjen, så kunne vi i det øysene høyre Guds rødd for okkar øyron. Tøy som sangeren sier hoksa der, at Jesus kallar okkon synvin. Vi hava nok öll onkran som vi kallar esi til munvinora. Men Jesus sier at vi er hansara viner. Og det er ikke bare at vi sier at Jesus er munvinor, men han sier øysene at vi er hansara viner. Og til vi at det var Jesus levin, så gjør han okkon en fri og hjärsta, til jeg tog, og som sangeren sier, til jeg tog at rødden tja Jesus, hon er så still og så mild, og søt stendte da, at vi kunne sitte sammen med Jesus, vi kunne lusta, og vi kunne bare være i fri, og møttekke frien, til vi å være sammen med Jesus. Vi kunne sitte så langt at dævren er livet og natten kommer, og vi kunne legge alt i hendene til Jesus. Så kunne vi spørre, men hva tåser vi om ved Jesus? Jeg husker at vi tar alt akkurat som vi tar ved sitte og be, så be vi fire akkurat. Vi legger alt i Herrens hender, alt har vi kommet tankar om, og så takkar vi honom. Og til endan så vi kommet her hver vi tanke, nå jeg Leo, nå har vi ikke mer. Stekker vi ta av og sier, Jesus, hva er det to på hjertet? Høyre det som Jesus ønsker å fortelle mer. Hette neka som vet øy at hoksa om for hver øynstekere, at vi kunne godt være så ivrig etter å døyla ved Jesus, altså vi tar på hjärsta. Men hvordan vi har brukt tog på at høyre om det som han ikke har sagt oss? Sørste verset sier så vekkert at Jesus ikke har vi skulle fære ut etter de bortvelste lampene og løye til høymater. Og hvis vi husker om hva de hatt innebærer, så det ikke at jeg var stå at da Jesus kom for jeg gjøre åkken frelsene, for vi skulle bli frelst, så var det ikke for det at vi skulle bare klare å bli frelst, og så sette dere ned og en bank av boja etter at Jesus skal komme etter, at vi behøver ikke å gjøre. Men Jesus innskjør at vi skulle være hans tjenere, og at vi skulle fære ut og bo evangeliet fyrir öllu menneskjón. Så måtti hetta kunna nå med okkara gjørstu herre, at vit høyra hans herrødda, og okkar himmarske færi, takk og brøysta fyrir deg inn i deg. Takk fyrir den ondfull og nøye, og et takk deg fyrir, som vi løsa her, Johanne, at du kallar okkon tøyn vin. Til å ikke større i løven og herre, enn å være kattlet vår tøynvin. Til noe særlig å være tøynviner. Til du har stått dere himmelske viner, du har stått dere frelsere. Takk til herre, for vi kunne legge alt det tøyner henter, til vi tøytler hver øynstekken, og til å lorste, til å gjøre det stunder, at lorste etter hver øynstekken. Herre, takk til deg for dette. Så takk deg for deg igjen og dine nøye, og så be deg for deg med så lusta. Hjemme seg for jeg vil du søtte deg hva en øynstekke. Nevn deg og gjørs du, Herre, og det som deg har bruk for. Herre, legg deg hva en innfyr deg. Så takk og prøys deg for alt det enda det. Takk for at du elsker dere, og takk for at du komst, for jeg kvør og øyn som tror at jeg skal være frelst. Takk, Jesus. Takk deg for alt det enda det. Jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

næste avskanning sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får røyne å spille så god en tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er utoppsjonsen i Sjei.

Midorilei, he's the anchor of my soul. Og hatt var Carolina Boys. Og Carolina Boys gamler og gære tæda tjemur til Southern Gospel, Tone-like og sang. Vi fyrir vi vi einan country-leie. Nå det så at det ikke er til navnene som jeg spiller i hese sendingene som særlig kjent. Jeg jo kanskje akkurat det kjent, men det går at jeg kanskje også kjent. Og jeg har ikke hørt om Greg Day og Aaron er forløkket som at kan ha kveld vær av country-tone-leie innanfyr det, den kristne tone-leien. Og vi får høre at høre at lær som heter You Can't Get There From Here.

Vi tar The Mercies Well, vi lærer The Power. Vi først har lurt etter en band som kalles for Country Dance Kings, og det en flow som kalles for The Best Country Inspirational Songs, Volume 1. Og vi får at høre lærer som kalles for Watching You. Hesen sangeren handler om det her at syner eller bøten, men kan hitje etter pappan om kosso. Hvordan papen og hva papen gjør. Man vet derfra, da bøttene var små, og vi da ikke alle løsene var små, at bøttene ville gjerne gjøre det som pappa gjør. At pappa gjør hattar, nå får jeg gjøre hattar. Og det det som denne sangren handler om, det her, at en dronker som sier pappa sin, jeg hittet etter det her, og jeg gjør det som til. Sangren er der, Watching You.

Vi tar The Country Dance Kings og vi lærer Watching You. Og man kan ikke si annet enn at det har vært gåår. Og vi får av å gjøre, vi en kjent om Sanje, som har vært sånn og i samkommen og kyrkjøen. Og til Paid in Full, som Sanje, We're Marching to Zion.

We are marching to Zion, heard we there, paid in full. Vi fara at lusta etter einnum country sangar som kallast fyrir Chris Hester, og leie eider Empty Handed.

Three Wooden Cross hørte vi et week country dance kings. Vi får lyst til Poet Voices og en sang som kalles for Preaching in Prison.

Vi hørte Let's See 5 i Destination Known. Handler om et her ved at vi kjenner det målet som vi skulle til. Altså tar vi første sted, og tar vi renner, så renner vi det mot det målet. Og det målet, det kjenner vi. Og hva det målet? Jo, det himmelen. Vi tar vi ved Greater Vision, og et vekkert godt lær ved en god tekst som sier My Anchor of Hope.

0: Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast. Nu läser herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: Femte kapittel. Ein mæver ui et Ananias og Safira, kone hansara, selto ein eiendom. Men han tok, så kone hansara visste av, nega bostur av tui som han hei finnkje fyri han. Best einon pasti av tui kom han vi, og leie til fyri føtur apostlana. Ta sei Petur, Ananias, kvi hever Satan fyllt hjärsta tuit, så tu skulde likva fyri heila va andanon, og teka nega bostur av tui som du fekst fyri jörina. Vær hon ikkje tuin så lonje som du åtti henne, og råttu tu ikkje iver tui som hon var selt fyri. Kvi hever tu sett her etta fyri og hjärsta tuinon? Tu hever ikkje loje fyri menneskjon, men fyri gode. Ta jo Ananias hårdi hes i år, fall han nyer og gav opp andan. Og staurur ötte koma öll i hårdu hetta. Hinner unge mennene restus nu, gjør du han til, og bor han ut, og gjør av han. Akkurat om trodjar tøymars hettene kom kona hans her inn. Hun visste jo ikke om det, og i hent hei. Petur sier ta vi henne, si mer, hva det for i hette vire til selv du gjør henne? Hun sverer jeg, ja, for i hette vire. Ta sier Petur vi henne, hvordan ber det til, at tid i våren samsint om at fresta anta herrans. Føtert herra og i heva gjæra mantun og fyre dorunon, og ter skulle bera til ut. Vita sema fall hon i ur fyre føtert hansara og gav opp andan. Og ta i hinner unge mennene komo inn, funnet her henne deia. Ter bor henne ta ut, og gjæra av henne tja mann i henne. Staurur ötte kom og alla samkomna og öll og i hårdu hetta. Vi hondun apostlana voru mong tekin og undurgjörd mellan föltsi. Tei hildi svo av einun hjarta saman i sulugong Salomons. Av hinnun tordi öngin at halda sig að treðtæmon, men föltsi prúsa í tæmon störlija. Fleiri og fleiri som trúu löttus til herran, begi menn og kvinnur og i hópatæle. Ja, de bor og henne sjuke ut av gøtunar, og løttu de av sønker og bøntjer, fyrir at om ikkje anna, så tog skutje Petors kunde bære av summi av teimon, da han kom. Eisene ur bygdunon her rundan om streima i føltsju i hopatale til Jerusalem, og hei vissa sjuk og sluk som plava voru av åreinon anton, og de var öll grøtt. Ta restust høvusprestorin og allir tær og hildu vi honum, satt og kera flokkurinn, og tær voru fullur av rægi. Lötu hond og apostlanar og settu tær og hitt almenna fengahúsi. Men Angel Herrans let om nottuna upp dyr fengahúsins, letu tær ut og segi, Færre af steg, stogi fram og tali i templunum öll hiss i år lufsins fyrir fölkjunum. Ta i tær hordu hetta, fóru þær í lúsingjini inn í templi og lærðu. Ta í svo höfusprestrin og þær og við hjónun hildu komu, kalla á þær saman rægi og allar hinnar elstu af Ísraels mannum. Svo sendu þær bó í fengahúsi að þær skuldu vera lættir fram. Men ta í tænararnir komu hegar, funnu þær þær ekki í fengahúsinum. Þær komu þá attur, bóru bó hetta og söttu, Fengahúsu funnu við tryggliga last og vaktarmennene stóu fyrir dúrunum. Men tói við lótu upp, funnu við ongan inn í her. Tói höfusmeður tempulsins og höfusprestanir hördu hessu orð. Vistu þær ekki hver þær skuldu hugsa þær og hvossu þetta fór að vera. Takum ein og bær tæmun hessu bó. Menninir og í tíð settu í fengahús standu í templunum og læra fölksu. Ta fór höfusmeðurinn af stað við tænarunum eftir tæmon. Ta nuttu tær ikkje vald, tøytar høttu ætta fyrir fólkinum at þær skuldu vera steinægir. Tøy þær svo voru komnur við tæmun, leddu þær fram fyrir ræi. Höfusprestrun tók þær nú til efhøyringar og segi, Við góðu tykkun af olvara tebo, að þitt mótu ikkje læra í hésu navni. Og nú hefa þitt fyllt Jerusalem við læru tykkara, og atle at føra blóvi af hésu manni yfir okkon. Men Petur og hinir apostlanu sveravu, ein eir at luja gut meir en mennesju. Gut fetra okkara resti upp i Jesus, som til dropu vi et hondja hana trea. Han hefur gut sett högt vi högru hondsuina til høvdinga og frelsara fyrir a djevu Israel umvending og synda fyrir djeving. Vit eru vitni hansar hetta og heila i anden vi. Han som gut hefur givet heimun vi luja han. Tøy tær hordu hetta skær til at tær hjarta og tær løttu upp rå om at drepa tær. Men tær rastist ui rånun fariseare og i et Gamaliel, lovlærare, så var nekv omhelden av ödlun fölksjönun. Han segi at tær skuldu leta mennenar færa ut av synder. Så segi han vitt tær, tid menn av Israel, anser tikkun vel hver tid gjerra vi hisar menn. Neka så gjenes deg tøtas fram. Han sier seg at vi neka, og flokker av månen for at halda seg trett hånden, okkur som 400. Men han var dripen, og atler og tro honom spjattost og vorut lontjes. Etter han sta Judas ur Galilea fram. Ta vær, ta i skatta utskrivingen vær. Han fekk mångt av fölksi at fylgja sér etter. Men eisni han lät lov, og öll som trúi honom voru spjat sundur. Nu sier tikkun, halde tikkun frá hisun mannun og gefa dem fri. Tui hetta rå, etla hetta versk frá menneskjun, så kemur det upp i ånds. Og det frá gode, kunne det ikkje gjerra tær til ånds. Veri ikkje funnur slutjer som strui mot det gode. Tær akta av nu han, Þær kalla á apostlanar innattur og lótu þær húflóntja og forbúu tæmun að tala í návni Jésúsar. Svo lótu þær færa. Þær fóru svo bústur frá ránum, glægir að þær voru hildnir verður að vera vannardur fyrir nánsins skuld. Og þær góðu ekki upp hætt að læra kvöndi í templunum og í húsunum og að kunngjera evangelii Kristus Jésús. Apostlasøvan, sætti kapittel. Og hessum døvun tá í tel lærisveinana vaks, byrja av jötanir og tel av grikst, et knarra mót hebrearun te, et ontsjur tarra fingu minne en hinar vi hina dagli utbúttingina. Tá kalla av hinir töl saman allan lærisveina flotjen og sötto, ikkje sömur sig et vit færa fra åregods til at tæna vi borene. Utvelje tog mittlun tikkara brøvor, tjej menn som hefa góan vittnesbor om seg, og fullir av anda og vísdomme. Tær skulle vi så sette at rødje etta starv. Men vi skulle trolig halda av i bønene og tæna stå årsens. Hes i år lykka i allare samkomne vel. Tær valdo så Stefanos mann, og i fotler vær av Tryggf og heil av Antanon, hernast Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Niklaus, mann ur Antiochia, som hei tidsje vid Tryggf jødana. Hesar låt og tar stoja fram fyrir postlanar, og tar bovo og letu hendurnar at her. Vår gods hei framgångt, og tel lærersveinana og Jerusalem vaks i stórun. Stórur hópur av prestunum gjörðu strunni lógin. Stefanus var fullur av nægi og kraft og gjörði undur og stór tekjun mellum fölksju. Ta stíu fram nekrur úr synagógunni, som kalli eftir hinnun frutjöfnu og eftir monnun úr Kyrene og Alexandria. Somlæs nekrur av tæman úr Kilikia og Asia og tar tjekka oss við Stefanus. Men her var det ikke før fire stante i måte vistånen og antanen, og i han tala i av. Ta finket her etter løgnligere i avkjør, nekker menn at sige, vi tar vår hårst han tala spottende i år mot Moses og mot gode. Ta her østes og oppfølte og hinner eldste og skriftlærte, og ta her løtte hånd av han, dro han visser, og lette han for det røy. Så førte ta her fram livvittne i søtto, hetta menneske gjevur ikkje opp het a tale moti hissun heila var stegi og moti lovene. Toi vi tar vår hårst han sige at hissin Jesus ur Nazaret skal bråta nyer hetta steg og brøyta sinar vi Moses gav okkom. Toi no atler som i ranon sauto, starto og han, vær anlit hans rett heimen ens og anlit i og enkle. Apostlasøvan, 6. kapittel. Høvusprestren sier nå, dette så? Han svarer igjen, brøver og fetrar, høyre med. God dårdarinnar vuste seg fyrir feir okkar av Abrahame, medan han var i Mesopotamia, varen han bosettes til Karan, og sier vi han, fær ur landet tøynun og fra skilfølse tøynun, og fær til landet, og jeg skal vise der. Ta for han av sted ur kaldera landet, og bosettes til Karan. Og ta i feir hans av verdeier, flotte god han hene til hetta landet, som tid nu byggvo i. Men han gav honom ongan arvalot ui tui, ikkje så mykje som fotbreit. Men han lovai at gjevo honom til i åken, og jeg kom i hans av etter han, tå at han ikke bad den åtte. God tala i så, Ev kom hans og skal byggva som utlendingar i fremantun lande, og tar skulle gjera teg til træler og færa illa vitæmon i 400 år. Men fölkje, og i teg skulle træla under, skal e døma, seier god. Og så skulle teg færa ut heane, og skulle tæna mer og hesson steg. Han gav honom omskjeringar sottmælan, så fekk han sonen Isak, og omskær han åttanda degen. Isakur fekk Jakob, og Jakob hinnar 12 attarfedrarnar. Attarfedrarnar bóru övund mot Josefe og seldu han til Egyptalands, men god ver vi honom. Bjarga jo honom ur öllum trångtun hansara og gav honom nøye og vísdom fyrir eigum faros Egyptalands kongs, som setti han til høvdinga yfir Egyptalandi og öllum húsesøynum. Så kom hunker om alt Egyptaland og Kanaan, og stort trångt, og fedrar okkara funnet ikkje føje. Men da Jakob fikk at fratta at kotten var i Egyptalandet, sendte han fedrar okkara her, fyrst eina fyr. Og ærefer var Josef kjentur atter av brørensøynum, og faro fikk at vite om at Josefs. Da sendte Josef bo og let fægersøyn Jakob, og alla atsøyna kalla tilsøyn, 45 saler. Jakob får nu sover til Egyptalands, og han og fedrar okkara døyju. Tar våre flotter til Sikhem, og lagtir i grøvena som Abraham hei kjeft fra sonen Hemor i Sikhem fyrir viri i peninje. Som nu tøyje narskaist, ta i lyfte skulde genga ut som god hei givi Abrahame, vaks fölkje, og nördist i Egyptaland. En til annar kongur steg fram, som ikke visste om Josef. Han nøtte svik mot fölkje okkara, for illa vi fedrun okkara, og nøtte teg at sete ut nøyfødde bødensøyne, så teg skulle ikke komme at liva. Om teg tøyne var Moses føtter, og han var vekur fyrir gode, trutjar manager var han fostravor i huset fægersøns. Og ta han var settur ut, tog døtter fare og han opp og fostra i han som sin egna son. Moses var så lærter opp i ødlund vysdom i Egypta, og meie var i åren og verskon hansara. Men ta han var 40 år, fekk han i hoa at vitja brøvorsynar Israels menn. Ta han ta så en loje orat, vart i han han og hevnt i han, og ytla bar vifæren, han dræp Egyptan. Han hugsa i ta at brøver hans herra fóru at skilja at god gav dem om frelse ved hånd hansara, men tar skilt og tar ikke. Dagen etter kom han til tarra, medan tar klandra oss. Og han mente tar om at binda fri og sier, «Tid menn, tid jo brøver, hvor gjør jeg tid hver øren året?» Men han, og gjør det nesten sin året, kort i han fra seg og sier, «Hvor har vi sett til høvdinga og domar i vrokken? Du atler kanskje å drepe meg som du drapst til Egypten og gjør?» Jeg viser til å flytte Moses og var utlendinger og i Midians lande. Her fikk han tvær siner. Da jeg så fjøret i år vore gynkjen, vuste i angel se fire hånden i øyemørskjene vid sina i fjall og i brennende tørnerunne. Da jeg Moses sa hetta, omdreist han av sjånene, og da han får her at hitja hva det var, ljóa i rødt herrans til hans herre. Jeg god fetra tøyna, god Abrahams, Isaks og Jakobs. Ta skalv Moses av raslo, og tar de ikke til tjetøy. Men Herren sier vi han, løys skekvannar av foton tøynon, tøy stegje og tøy stendur av er heiløv gjør. Jeg har gjødla seg hvordan vi ytla folk mot verur vifferi i Egyptalandet. Jeg har jo hørt soft herra, og er det kommet nyer at frelsa deg. Kom, let meg senda deg til Egyptalands. Henta Moses, som de er nok da, og vi til at de søtte, hvor har vi sett til høvdinga og domara? Han sendte god bei til høvdinga og frelsara vi hånd angelsens, og vi viste seg for Johanum og i tørnarunum. Han var han, og vi lette de ut, og som gjør de omtor og tekin og i Egyptalande, og i reie heve, og i øyemørkene, 40 år. Han tann Moses, og jeg sier vi usselsmenn, profet lykan mer skal god reise tikkun opp av brøren tikkara. Han tann som i samkommende og i øyemørkene vær vi englenon, og tala i vi hanna sina i fjallet, og vi fetron okkara, og han fikk livande år at djeva okkon. Han vil då fetrar okkara ikkje akta, men korto han fra ser, og vento ser og hjertasunnen til Egyptalands. Tar søtto vi Aron, kjer okkon godar som kunne genga fyrir okkon. Tog hesen Moses og i leti okkon ut av Egyptalandet. Kvet av honom våre, vita vi ikkje. Tar gjørt og kolv av taimund døvun, og boru fram offer til avgoden, og tar glettost i ver handaverksøyne. Ta vente god sér fra taimun og gav teg iver til a dyrka her himmelsens, som skriva er i bók profetana, mund og tid hús Israels bera mer fram slatur offer og onnur offer fjörut i år i øymörkjene. Nei, tid bóru vitikun tjald, måloks og stjötnur emfans gods, myndinar og tid gjördu tikkun a tilbyja. Tui skal i flytja tikkun bostur, langur enn til Babylon. Fetrar okkara høttu i øyemørkjene vittnesbúra tjalte, såleis som han, og i tala i vi Moses, gav honun bó om a gjerra til etter fyrirmyndene og i han hei se. Hetta tók og fetrar okkara i arv, og fluttu til vi Josfa inn i lande, som hetningarnir åttu, og i god reak bostur fra Asjån fetra okkara, lykka til det Davids. Han fann nå ikke gode, og be om at han skulle finne gode Jakobs bosted. Men Salomon bygde jo noen hus. Ta hin hakste bor ikke i husen, og gjørt i hånden, som profeteren sier. Himmelen hasette mot, og jøren fotaskammel mot. Hvert hus atla tid at bygge mer, sier Herren, og hver stegje, og jeg skal kvile av. Hefur ikkje hånd mun gjørst alt hetta? Høru holsar tikkara vi óumskornun gjørstun og øyrun. Tid standa alt og i heila var andanun i måte. Så gjør du fetrar tikkara og så gjør tid. Hvor av profetunun vær ikkje ætsøktur av fetrun tikkara? Tær drå på tær som framman undan bo av og at hinn rettvuse skulle koma. Og han hefa tid no svitsi og myrst. Tid som fingu lovuna, tjuna vi englun, men hefa ikkje hildi henne. Ta i tar hordu hetta, stakk til at heir og gjørstene, og tar grusla og tenn mot hon. Men han var fotler av heil av antanon, og hugt i alla tøyene opp til himmels, og han sa dårt gods, og Jesus stamda vi høyre hånd gods. Han sier, «Nu suttje i himlen er åpner, og menneskesånen stamda vi høyre hånd gods. Ta røpt og ta herst, hilt og fyr i øyrene, lop og atle som ein av han, kort og han ut ur stenen og stein av han. Vittnene løtt og klæene fra seg ved føtterne av unken manne og i et saul. Så steina og tar Stefanus, men han bæ og sier, Herre Jesus, tek mot i andamøynen. Og han fallet knæ og røpte i herst, Herre, let her ikke gjalda hisa sind. Ta i han hette hei sagt, sovna i han.
0: Vi tar då Herre Jakobsen, läsa ur Apostlagärningarna.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasøgne.
1: 5. kapittel. En mæver ui et Ananias og Safira, kone hansara, selto ein eiendom. Men han tok, så kone hansara visste av, neka borster av tui som han hei finnje fyri han. Best einon parsti av tui kom han vi, og leie til fyri føtur apostlana. Ta sei Peter, Ananias, Kvi hefur Satan fyllt hjarta tutt, så tu skulde likva fyrir heilava andanun, og teka neka bústur av tui som du fekst fyrir jörina. Vær hon ikkje tuin så longe som tu åtti hana, og rottu tu ikkje yver tui som hon vers held fyrir? Kvi hefur tu settar hetta fyrir og hjarta tuinun? Tu hefur ikkje loge fyrir menneskjon, men fyrir gode. Ta i Ananias hårdi hessi år, fall han nýr, og gav upp andan. Og stórur ötte koma öll i hortu hetta. Hinir ungu mennene restus nu, gjördu han til, og bóru han ut og gjæra av han. Okkort om trutjar tøymar sætne kom kona hansar inn. Hon visti ondju om det og hent hei. Petur segi ta vi hana, Simer, vær det fyrir hetta vire til seldu jörina? Hon sverra ge, Ja, fyrir hetta vire. Ta segi Petur vi hana, Hvordan ber det til at tid er vorun samsint om at fresta anda herrans? Føtur tarra og i hefa gjæra mantuin er og fyrir dorunum og tar skulle bera til ut. Vita sama fall hon nýur fyrir føtur hansara og gav upp andan. Og ta i hinir ungu mennenir komu inn, funnu tær hana deyja. Tær bóru hana ta ut og gjæra vi hana tja manni hennara. Stórur ötte kom og alla samkomna og öll og i hordu hetta. Vi hondun apostlana voru mongtekin og undurgjörd mellun föltsi. Tei hildi svo av einun hjarta saman i sulugong Salomons. Av hinun tordi ongin at halda sig at rea taimon, men föltsi prúsa i taimon störliga. Fleire og fleire som troo lødde oss til Herran, begge menn og kvinnor og i hopatale. Ja, de bor og hinne sjuke ut av gøtunar, og lødde de av sønker og bøntjer, fyri at om ikkje anna, så ta oss gudje Petors kunde bære av summi av teimon da han kom. Eisene ur bygdunon her rundan om streima i føltsju i hopatale til Jerusalem, og hei vissar sjuk og sluk som plava voru av óreinon andun, og tei voru öll grødd. Ta restust høvusprestorin og allir tær og hildu vi honum, sadokera flokkurinn, og tær voru fullur av rægi. Lötu hond og apostlanar og settu tær og hitt almenna fengahúsi. Men Angel Herrans let om nottuna upp dyr fengahúsins, letu tær ut og segi, Færre av sted, stod fram og tali i tempelen om ødelhets i år løsens fyrir føltsjennom. Ta i tar hørt og hetta, får du tar i løsensjene inn i tempelet og lærer du. Ta i så høvdspresteren og tar og vi hun og hildt og kom og kalla og tar saman røye og atlar hinner eldst av Israels månen. Så send du tar bo i fengehuset, at her skulle du være lettere fram. Men ta i tænarar nir komu hegar, funnu tær tær ikkje i fengahúsunum. Tær komu ta attur, bóru bó hetta og søttu. Fengahúsu funnu vi tryggliga last og vaktarmennir stóu fyrir dúrunum. Men ta i vit lótu upp, funnu vit ongan inn i her. Ta i høvusmeur tempelsins og høvusprestanir hordu hessu år. Vistu tær ikkje hva tær skuldu hugsa tær og hvordan hetta for at vera. Ta kom ein og bær taimon hese bo. Mennene og i tid settu i fengehus standa i templunun og læra fölkje. Ta for husmeavrun av sted vi tænarunun etter taimon. Ta nutt og tær ikkje vald, tøytar høttu ötta fyrir fölkjenun, at tær skuldu vera steinægir. Ta i tær så voru komnur vi taimon, leddu tær tær fram fyrir røye. Høvusprestren tók tær nú til afhøyringar og segi, Vit góðu tykkun av olvara tebo, at hit måtte ikke lære i Jesu navn. Og nå har hit fyllt Jerusalem vi lære og tikkere, og atle at føre blåi av Jesu mann i okken. Men Petor og hinne apostlene svære av «Ein eier at loja god mer enn menneske». God fedra okkara reisti upp Jesus som de dråpo vid et håndje hana trea. Han hever god sett högt vid högro håndsøyna til høvdinga og frelsara fyrir a djeva Israel omvending og synda fyrir djeving. Vit og vittni hansar om hetta og heila i anden vi, han som god hever givet heimon og loja han. Tøy tar hård og hetta skær til at heire hjarta, og tar løttu upp rå om at drepa tær. Men tar rastest ui rånon fariseare og i et Gamaliel, lovlærare, så var nekv omhelden av ödlun fölksjönon. Han sier at her skulle leta männenar færa ut av synder. Så sier han vittar, tid menn av Israel, anser tikkun vel hva til de gjerra vi hisar menn. Neka så gjennes deg tautas fram, Han säger sig att vara näka och flockor av månen får att halta sig trät honom och som 400. Men han var dripen och attler och i tro honom spjattost och varut lunches. Efter han stod Judas ur Galilea fram. Där var, tar ju skatta utskrivningen var. Han fick mångt av följt sig att fylla sig efter. Men eisen i han lät lov och öll som tro honom vår spjatt sunter. Nu säger tikkun, halte tikkun fra hisson mannen og gjev dem fri. Tøyer hetta rå, etla hetta versk fra människon, så kjemmer det opp i ånds. Og det fra gode, kunne det ikke gjøre det her til ånds. Veri ikke funne sløytjer som struje mot det gode. Ter akta av nu han, ter kalla av apostlanar innattur, og låt ut her huflåntja og forbo ut heimene at tale i navnet Jesus her. Så låt ut her ter færre. Ter fåres og borster fra rånen, gleder om at her våre hildner verter at være vannarter for navnsens skuld. Og ter gav ikke opp het at lære kvendt det i templen og i husen og at kunnkjer evangeliet om Kristus Jesus. Apostlasøvan satte kapittel. Og hisson døvun tar i tel læresveinarna vaks, byrja av jødaner og tel av grikst, et knarra mot hebrearen om te, et åndkjør tarra fink og minne enn hinar vi hina daglige utbytingina. Ta kattla av og hinner tøll saman atlan læresveina flotjen og søtto, ikkje sømer seg at vi tfæra fra åregods til at tæna vi borene. Utvælje tog i middelen tikkare brøvor, tjej menn som heva gåan vittnesbor om seg, og fotler av anta og vågstomme. Tær skulle vi så sette at rødt etta starv. Men vi skulle trolig halda av i bønene og tæna stå årsens. Hes i år lykka i atlare samkomne vel. Tær valgte så Stefanos mann, og i fotler vær av trygg og heil av antanon, hernast Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Niklaus, mann ur Antiochia, som hei tidje vid trygg ved jødana. Hesa låt og tar stoja fram fyrir postlanar, og tar bovo og letu hendurnar at her. Vår gods hei framgångt, og tel læresveinarna og Jerusalem vaks i storun. Stórur hópur av prestunum gjörðu strunni lógin. Stefanos var fullur av nægi og kraft og gjörði undur og stór tekjun mellum fölksju. Ta stíu fram nekrur úr synagógane, som kalli etter hinnun frutjivnu og etter mannun úr Kyrene og Alexandria. Somlæs nekrur av tæman úr Kilikia og Asia og tar tjekka oss við Stefanos. Men her var det ikke før fyrir jeg standa i måte vysdomnen og andanen, og han tala i av. Ta fingot her etter løgnligere i avkjør, nekrar menn at sia, vi tar vår hårst han tala spottande i år mot Moses og mot gode. Ta er østus og oppfølse og hinner eldste og skriftlærte, og tar løtt og hånd av han, dro han visser, og lett og han fyrir rai. Så førte tar fram livvittne og søtt og, «Hetta menneske djevel ikkje pæt a tale mot i hissen heila av stegi og mot lovene. Toi vidt av å hørst han sia, at hissen Jesus ur Nazaret skal bråta nyer hetta steg og brøyta sinar vi Moses gav okkon. Ta en av atler som i rånen satt og stert og av han, vær anlitt hans rett heimen ens og anlitt i av enkle. Apostlesøvan, 6. kapittel. Høvudspresteren sier nå, dette så? Han sverer igjen. Brøver og fetrar, høyre med. God dårdarinnar vuste seg fyrir feir okkar og Abraham, medan han var i Mesopotamia, Varen han bosettes til Karan, og sier vi han, «Fær ur landet tøynun, og fra skilfølse tøynun, og fær til landet, og jeg skal vise der.» Ta for han av sted ur kaldera landet, og bosettes til Karan. Og ta i fær hans av verdier, flotte god han hene til hetta landet, som tid nu byggvå i. Men han gav honom ongan arvalot ui tøy, ikkje så mykje som fotbredt, Men han lovade att ge honom till ögon och jag kom i hans herre efter han, tog att han inte bad den åtta. God talade så. Jag kom hans herre skall byggva som utländningar i främmande landet. Och där skulle göra dig till träler och färre ytla vid taimon i 400 år. Men följtje och dig skulle träla under skall jag döma, säger God. Og så skulle de færa ut henne, og skulle tjena mer av hessens steg. Han gav honom omskjeringar sottmalan, så fikk han sonen Isak, og omskar han åttanda degen. Isakor fikk Jakob, og Jakob hinner 12 attarfedrarnar. Attarfedrarnar bor övund mot Josef, og selto han til Egyptalands, men god var vi honom. Bjerga i honom ur öllum trångtun hansara og gav honom nøye og vysdom fri eion faros Egyptalands kongs, som sette han til høvdinga iver Egyptalandet og öllum husesøynum. Så kom hunkur om alt Egyptaland og Kanaan og stort trångt og fedrar okkara funnu ikkje føje. Men da Jakob fikk at fratta at kotten var i Egyptalandet, sendi han fedrar okkara her fyrst einafer. Og ærefer var Josef kjentur atter av brørensøynum, og faro fikk at vite om at Josefs. Ta sendi Josef bo og let fægersøyn Jakob, og alla atsøyna kalla tilsøyn, 45 saler. Jakob får nu sover til Egyptalands, og han og fedrar okkara døyjo. Tar våre flotter til Sikhem, og lagder i grøvena som Abraham hei kjeft fra sonen Hemor og Sikhem, fyrir viri i peningi. Som nu tøyi narskaist, tøyi lyfti skulde genga ut som god hei givi Abrahame, vaks fölkje og nördist i Egyptaland. Intil annar kongur stæg fram som ondje visti Josef. Han nøytti svik móti fölkje okkara, fór illa vi fedrun okkara og nøytti tei at seta ut nøyfötu bötnsuyne så tei skuldu ikkje koma at lífa. Om det tøyene var Moses føtter, og han var vekker for gode, trodde manager var han fostraver i huset Fægersøns. Og tøy han var setter ut, tog døtter fare og han opp og fostra i han som sin egna son. Moses var så lærter opp i ødlån vysdom i Egypta, og meie var i åren og verskon hansara. Men tøy han var 40 år, fikk han i hoa at vitja brøvursynar Israels menn. Ta i han ta så en løye årat, valdi han han og hevndi han, og i ytla bar viffæren, han dræp Egyptan. Han hoksa i ta at brøvur hansara fóru at skilja, at god gav teim om frelso vi hånd hansara, men tar skiltu teit ikkje. Dagen etter kom han til tæra, mian tar klandraust. Amente tær om at binda fri og segje, Tid menn, tid jo brøvor, kvui gjerra tid kvör øren årat. Men han, og gjør det næsta sønnen året, kordi han fra seg og sier, «Hvor har vi sett til høvdinga og domar iver okkom? Du atler kanskje å drepe meg, som du drepst i Egypten og gjør?» Jeg viser til og flytte Moses, og var utlendinger i Midians lande. Her fikk han tvær siner. Da jeg så 40 år var i Gjøntjen, vurste Angel se fire hånden i øyemørskjene ved sina i fjall og i brennende tårnerunnet. Da jeg Moses sa dette, omdreist han av sjånene, og da jeg får her at hitja hva det var, ljøva i rødt herrens til hans herre. Jeg er god fetra tøyna, god Abrahams, Isaks og Jakobs. Ta skalv Moses av raslo, og tårte ikke at ikke etøy. Men Herren sier vi han, «Løys skekvannar av foton tøynon, tøy stegje og tøy stendur av er heiløv gjør. Jeg har gjødla seg hvordan ytla folk mot verur viffer i Egyptalandet. Jeg har jo hørt soft herra, og jeg er kommet nyer at frelsa teg. Kom, let meg senda teg til Egyptalands.» Henta Moses, som de er nokt av, og vi teg at de søtto, «Hvor har vi sett til høvdinga og domara?» Han sendte god beid til høvdinga og frelsara vi hånd angelsens, og vi viste seg fyrir honum og i tårnarunum. Han vart han, og vi lette teg ut, og som gjør de omtor og tekin og i Egyptalandet, og i reie heve, og i øyemørkjene 40 år. Han tann Moses, og sier vi Israelsmenn, profet lykkan mer skal god reise tikkun opp av brøren tikkara. Han tann som i samkommende og i øyemørkjene vær vi englenon, og tala i vi hanna sina i fjallet, og vi fetron okkara, og han fikk livande år at djeva okkom. Han vil då fetrar okkara ikkje akta, men korto han fra ser, og vento ser og hjärsta synon til Egyptalands. Tar søtto vi Aron. Kjer okkon godar som kunne genga fyrir okkon. Tog hesen Moses og i leti okkon ut av Egyptalande. Kvet av honon våre, vita vi ditje. Tar gjørt og kolv av taimon døvun, og båru fram offer til avgoden, og tar glettost i ver handaverksøyne. Ta vente god ser fra taimon, og gav teg iver til at dyrka her himmelsens, som skriver i bok profetana, «Mont og tid hus Israels, bera mer fram slater offer, og andre offer fjøret i år i øymørkjene. Nei, til bare vi til kontjalt, måloks, og stjøtten og remfans gods, menten er i tid gjør du til kunne tilbya. Tu skal i flytta til kun bostor, langer enn til Babylon.» Fetrar okkara høttu i øyemørkjene vittnesbora kjalte, såleg som han, og i talei vi Moses, gav honun bo om a gjerra til etter firemyndene og i han hei se. Hetta tog og fetrar okkara i arv, og flottu til vi Josfa inn i lande, som hetningarnir åttu, og i god reak bostru fra Asjån fetra okkara, lykka til det er Davids. Han fann nøy ikkja gode, og be om at han skulle finna gode Jakobs bostad. Men Salomon byggde honom hus. Ta hin hakste bor ikkje i husen, og i gjørt vi hånden, som profeteren sier, «Himmelen hasete mot, og jøren fotaskammel mot. Hvert hus atla tid at bytja mer, sier Herren, og hver stegje, og jeg skal kvile av. Hever ikkje hånd mot gjørst alt dette?» Hør og holsar tykkara vi óumskornun jörstun og øyrun. Tid standa allt og i heila av andanun i måte. Så gjør du fetrar tykkara og så gjør tid. Hvor av profetunun vær ikkje ætsøktur av fetrun tykkara? Tær drå på tær som framman undan bo av og at en rettvise skulle komme. Og han heva tid no svitsi og mist. Tid som fingolovuna kjivna vi englun men hava ikkje hilt i henne. Ta i tar hård og hetta stakk til at heir og gjørstene, og tar grusla og tenn mot i hon. Men han var fotler av heil av andanon, og hugt i alla tøyene opp til himmels, og han sva dord gods, og Jesus standa vi høgr og hånd gods. Han sier, «Nu suttje i himlanar opnar, og menneskesonen standa vid högre hånd Guds. Ta röpt og tar hast, hilt og fyr i øyrene, lop og atler som ein av han, kort og han ut ur stenen og stein av han. Vittnene løtt og klæene fra seg ved føtterne av ungen manne og i et saul. Så steina og tar Stefanus, men han bæ og sier, Herre Jesus, tek mot i andamøynen. Og han falla knæ og røpte i hast, Herre, let her ikke gjalda hisa sind. Ta i han hette hei sagt, sona i han.
0: Vi tar då herre Jakobsen, lese ur Apostlesøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

0: sendagen minnest du Iktus i raskronne i dag klokkan 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har antall en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjøy over, og som andre så ble det alltid Esenberg Kortest, jeg fikk hun igjen og pratet av det, det finnes jeg, for du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn her, altså, at det var en frysk sangesyn, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet antall en sang. Og jeg sier, men hvis du har danset, så danser du bare. Altså, og det var eisende kanskje løsning til at det her, at trakke løsning i rommet seg grensene, at...
0: Så løs deg her av Shea Kristelig Kring Garsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

Nei Guds åpenbæra öllum menneskjum til frelsa, Titus 2:11. Og i 1930 var tøyjunar sera trongar futjali i fyrjun. Hetta var tøyjun etter allur heimsbúskapen rytlaði og så negver bankar fóru av knauranum. Men just hes i árene varu ein andalig gudl tøy i fyrjun, særliga ombora sluppunum. Negver fiskjumenn kom aftur af skipi som frelstir menn, tøy at evangelii Jesus Kristus var boa ombor. Midland hørra og kom frelstir heimatur var pape, som var 35 ára aldur. Han var vi klaks ved skipen og liljene som Alvinus i Vatetoft, som levde i árene 1884 til 1906 førte. Skiparen var tryggvande og ærer, menn ombord var og somløys tryggvande menn. Skipi hei smabathar vi, og så rauet har ut fra skipenen om morgenen. Fisk av oss og atlan dagen og kom atter mot kvöld. Henda ena dagen ombord oppnum bate var pape frelstur gjøgn vittnesboren fra Bots fele og søgnum. Henda dagen af fiskeløy under Grønlandet brøttest løpskausen til pappa. Til sin dødjande dag saunaist han vi herrans luttla skæra at prysa navne frelsarans. Han var ikkje talare, men gav av og av sanger ut og hei ofta nina tøkk og bøn til herran da i gudsfolk kom saman sunnumotnar og æra løtur. Tröndur Esterstøyne Lörvug som arbeidde sammen vid pappa Aina Tui fyrst og i 1900 og haltrush arenum segi mer fra hesi hending. Vid arbeidde vi a gera sevbyrgingarnar i Vestmanna. E arbeidde sjálfur som timbermæver i Kjallamhavge og Vågstøyn og var en ungur tryggvand. Og en dag vi sitte skurunum og fåkna eta vi bor, kjem prate nir at andalega, og nekrir tala nýr setandi trunna a Kristus. Ta i hetta prati hei veri atur og fram og enna löto, röstust en meavur upp vi endan av borunum. Ta ver Jón Petur a lofti. Han hei ikkje tíkje lúti pratinum, men segi nú. Tid, ég vil bæra sía at ég hafi tíkje múti Jésus som múinum persónlega frelsara og tryggvi á hann. Hesi år og hesin grøye og myndi i vittnesbúri gjördum at nýjur setande prate trunna helt og pæt. Som ver Jóhann Petur takksamur. Vittnesbúri hansara styrstu mig som an ungan tryggvande, endar tröndur Esterstøyn. Hendingin under Grönlandi tei leið 15 árene framan undan kundi ikkje dyljast. Men vær en umbrøytande veruleiki og i løyve fægirs. Ein av tæm sangun han oftane gav ut vær hesin.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi først om stole, fra Djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav oss og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 51142 333 6 Takk for stolen.

0: lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Herri Jakobsen úr Apostlasögunni.
1: 5. kapítil. Ein maður ui et Ananias og Safira, kona hansara, seldu ein eigendom. Men han tók, så kona hansara visti av, nega bústur av tui som han hei finnki fyrir hann. Best einun parsti av tui kom han vi og leiði til fyrir fötur apostlana. Ta segi Petur, Ananias, hví hefur Satan fyllt hjarta tuitt så tu skuldi likva fyrir heilava andanun og teka nega bústur av tui som du fekst fyrir jörina? Vær hon ikkje tuin så longe som tu åtti hana og rottu tu ikkje yver tui som hon vær selt fyrir? Hví hefur tu sett her hetta fyrir og hjarta tuinun? Tu hefur ikkje logi fyrir menneskjun, men fyrir gode. Ta jo Ananias hårdi hess i år, fall han nýr og gav upp andan. Og stórur ötte koma öll i hårdu hetta. Hinnir ungu mennene restus nu, gjördu han til og bóru han ut og gjæra av han. Okkurt om trutjar tøymar sættne kom kona hansar inn. Hon visti ondju om det og i hent hei. Petur segi ta vi hana, si mer, vær det fyrir hetta vire til seldu gjørina? Hon sværa je, ja, fyrir hetta vire. Ta segi Petur vi hana, hvordan ber det til at tid er vorun samsint om at fresta anda herrans. Fötur tarra og i hefa gjæra mantuinn er og fyrir dúrunum og tær skulle bera til út. Vita sama fall hon nýjur fyrir fötur hansara og gef upp andan. Og ta i hinnir ungu mennir komu inn, funnu tær hana deyja. Tær bóru hana ta út og gjæra við hana tja manni hennara. Stórur ötte kom og alla samkomna og öll og í hordu hetta. Vi hondun apostlana voru mong tekin og undurgjörd millan fölkse. Tei hildi svo af einun hjarta saman í súlugong Salomons. Af hinnun tordi öngin at halda sig að tre tæmon, men fölkse prúsa í tæmon störlega. Fleiri og fleiri som trúu löttus til herran, bei menn og kvinnur og í hópatæle. Ja, tei bóru hinni sjúku út af götunar og löttu teia sonjir og bontjir fyrir at om ikkje anna så tó skutje Peturs kunde beru að summi av tæmon ta í hann kom. Eisinni ur bygdunun herundan om streyma i fölksju í hópatæli til Jerusalem og hei vissar sjúk og slúk som plava voru av órænun andun og tei voru öll grött. Ta restust höfusprestorin og allir tær og hildu vi honum, sadokera flokkurinn, og tær voru fullur av rægi. Lötu hond og apostlanar og settu tær og hitt almenna fengahúsi. Men Angel Herrans let om nottuna upp dyr fengahúsins, letu tær ut og segi, Færre af steg, stuji fram og tali i templunum öll hissi år lufsins fyrir fölkjunum. Ta tær hordu hetta, fóru tær í lúsingin inn í templi og lærðu. Ta í svo höfusprestrin og tær og við hjónun hildu komu, kalla á tær saman rægi og allar hinnar elstu af Israels mannum. Svo sendu tær bó í fengahúsi að tær skuldu vera lættir fram. Men ta í tænararnir komu hegar, funnu tær tær ikkju í fengahúsinum. Tær komu ta attur, bóru bó hetta og söttu, Fengahúsu funnu við tryggliga last og vaktarmennir stóu fyrir dúrunum. Men tói við lótu upp, funnu við ongan inn í her. Tói höfusmeður tempulsins og höfusprestanir hördu hessu orð. Vistu þær ikkje hver þær skuldu hugsa tær og hvossu þetta fór að vera. Tók ein og bær tæmun hessu bó. Menninir og í tíð settu í fengahús standa í templunum og læra fölksu. Ta fór höfusmeðurinn af steg við tænarunum eftir tæmon. Ta nutt og tær ikkje vald, tói tær höttu ötta fyrir fölksunum, að tær skuldu vera steinægir. Ta i tær så våre komner vid taimon, lett og tær tær fram fyrir røye. Høvusprestren tog tær nu til evhøyringar og sige, Vi gav og tikkun av olvara til bo, at hit måtte ikkje læra i hisu navne. Og nu heva tid fyllt Jerusalem vi læra og tikkara, og atle at føra blåi av hisun manni iver okkon. Men Petur og hinner apostlander sværa vo, ein eier at loja god meir enn menneskjo. God fetra okkara resti opp i Jesus, som de dråpo vi et håndje hana trea. Han hever god sett høgt vi høgru håndsøyna til høvdinga og frelsara fyrir at djeva Israel omvending og synda fyrir djeving. Vit eru vittni hansar om hetta og heila i anden vi, han som god hever givet heimon og loja han. Tøy tar hørt og hetta skær til at heire hjarta og tar løtt og oppra om at drepa tær. Men ta restest og ranon fariseare og i et Gamaliel, lovlærere, så var nekv omhelden av ødlund folkjennom. Han sier at her skulle leta mennene færre ut av synder. Så sier han vitt her, «Tid menn av Israel, anser til kun vel hva til de gjør av hisse menn. Neka så gjennes deg tøtas fram. Han sier seg at vi er neka, og flokker av månen for å halte seg tret hånden, akkurat som 400. Men han var dripen og atler og i tro honom spjattost og vårt lunches. Etter han steg Judas ur Galilea fram. Det var, ta i skatta utskrivingen vær. Han fikk mångt av följtje att fylltja sig etter. Men eisen i han lät lov og öll som tro honom var spjatt sunder. Nu sier tikkun, halte tikkun fra hisson mannen og gjev dem fri. Tøyir hetta rå, etla hetta versk fra menneskjon, så kjemur det opp i ånds. Og er det fra gode, kunne det ikkje gjere det her til åndsjes. Veri ikkje funne sløytjer som struje mot det gode. Ter akta av nu han, ter kalla av apostlanar innattur, og låt ut her huflåndsja, og forbo ut heimene at tala i navnet Jesus er. Så låt ut her ter færre. Her fåres og borster fra rånen, gleder om at her våre hildner verter at være vannarter for navnsens skuld. Og her gav ikke opp het at lære kvendt det i templen og i husen og at kunnkjer evangeliet om Kristus Jesus. Apostlesøvan satte kapittel. Og hisson døvun tar i tel læresveinene vaks, Byrja av jødaner, uttala av grikst, et knarra mot hebrearen om te, et åndkjørtarra fink og minne enn hinar vi hina daglige utbytingene. Ta kalla av hinner tøll saman atlan læresvenna flottjen og søtto, ikkje sømer seg at vi tfæra fra åregods til at tæna vi borene. Utvelje tog i middelen tikkara brøvor, tjei menn som heva gåan vittnesbor om seg, og fotler av anda og vågstomme. Tær skulle vi så sette at rødje etter starv. Men vi skulle trolig halda av i bønene og tænast og årsens. Hes i år lykka i atlare samkomne vel. Tær valgte så Stefanos, mann, og i fotler vær av trygg og heil av andanon, hernast Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, og Niklaus, mann ur Antiochia, som hei tidsje vid trygg vid jødana. Hesa låt og tar støya fram fyrir postlanar, og tar bovo og letu hendurnar at her. Vår gods hei framgångt, og tel læresveinana og Jerusalem vaks i stårun. Stårur hopur av prestonon kjørte strunne lujen. Stefanos var fotler av nøye og kraft, og gjør de ondor og stor tekjon mellom føltsje. Ta stig jo fram nekror ur synagogene, som kallet etter hinnon frytjevno, og etter månnon ur Kyrene og Alexandria. Somleis nekror av taimen ur Kilikia og Asia, og tar tjekka oss vid Stefanos. Men tar var ikkje føre fyrja standa i måte vysdomnon og andanon, og i han tala i av. Ta fingur tær etter løgnligar i eukjer, nekrar menn at sia, Vi tar vår hårst han tala spottande i år mot Moses og mot gode. Tær østus og oppfølse og hinnar eldste og skriftlærte, og tær løtt og hånd av han, drogu han visser og lett av han fyrir rai. Så førte tær fram livvittne i søttu, Hetta menneske gjevur ikkje pæt a tala mot hisson heila av stegi og mot lovene. Då vi tar vår hårst han sia, at hesen Jesus ur Nazaret skal bråta nyer hetta steg og bråta sinar vid Moses gav okkom. Ta en av atler som i ranon sauto, starto og han, vær anlit hans rett heimen ens og anlit i og enkle. Apostlasøvan, 6. kapittel. Høvusprestren sier nu, hetta så? Han svarar igen. Brövor och fetrar, höjde med. God dörstarinnar vuxte sig för fejer och Abraham, medan han var i Mesopotamia, varen han bosättes till Karan, och säger vi han, fär ur landet tynon och från skildfältet tynon, och fär till landet och jag skall visa där. Ta för han av steg ur kaldera landet och bosättes till Karan. Och ta i fejer hans överdejor, Flotte god han hene til hetta lande som tid nu byggvå i. Men han gav honom ongan arvalot ui tui, ikkje så mykje som fotbreit. Men han lova i at gjevå honom til i åken, og jeg kom i hans herre etter han, tog at han ikke bad den åtte. God tala i så. Jeg kom hans herre skal byggva som utlendingar i fremantun lande. Og tar skulle gjøre teg til træler og færre ytla vidtæmon i 400 år. Men følge, og teg skulle træla under, skal jeg døme, sier god. Og så skulle teg færre ut hene, og skulle tæna mer og hæsons steg. Han gav honom omskjøringar sottmælan, så fikk han sonen Isak, og omskær han åttanda degen. Isakor fikk Jakob, og Jakob hinner 12 attarfedrarnar. Attarfedrarnar bor övund mot Josef og selto han til Egyptalands, men god var vi honom. Bjerga i honom ur ötlund trångton hansara og gav honom nøye og vysdom fri egen faros Egyptalands kongs, som sette han til høvdinga i Egyptalandet og ötlund husesøynum. Så kom hunker om alt Egyptaland og Kanaan, og stort trångt, og fedrar okkara funnu ikkje føje. Men ta Jakob fikk at fratta at kotten vær i Egyptalande, sendi han fedrar okkara her, fyrst eina fyr. Og ære fyr vær Josef kjentur atter av brørunsøynum, og faro fikk at vite om at Josefs. Ta sendi Josef bo og let fægersøyn Jakob, og alla atsøyna kalla tilsøyn, 45 saler. Jakob får nu sover til Egyptalands, og han og fedrar okkara døyju. Tar våre flotter til Sikhem, og lagter i grøvena som Abraham hei kjeft fra sonen Hemor og Sikhem fyrir viri i peninje. Som nu tøyje narskaist, ta i lyfte skulde genga ut som god hei giv i Abraham, vaks fölkje og nördest i Egyptaland. Intil annar kongur steg fram, som ondje visste om Josef. Han nøtte svik mot i fölkje okkara, får ytla vi fedron okkara, og nøtte teg at sete ut nøyfødde bødensøyne, så teg skulle ikkje komme at liva. Om teg tøyne var Moses føtter, og han var vekur fyrir gode, trutjar manager var han fostravor i huset fægersøns. Og teg han var settur ut, tog døtter fare og han opp, og fostra i han som sin egna son. Moses var så lærter opp i ödlund vysdom i Egypta, og meie var i åren og verskon hansara. Men ta i han var 40 år, fikk han i hoa at vitja brøvorsynar Israels menn. Ta i han ta så en løye årat, vart i han han og hevnt i han, og i ytlabar vifæren, han dræp Egyptan. Han hoksa i ta at brøvor hansara foro at skilja, at god gav ta imon frelso vid hånd hansara, men tar skilt ut det ikke. Dagen etter kom han til Tarra med en tarklandraost. Og han mente Tair om at binda fri og sige, «Tid menn, tid jo brøver, hvor gjør jeg tid hver øren året?» Men han, og gjør det nesta sønnen året, korti han fra seg og sige, «Hvor har vi sett tid til høvdinga og domar iver okken? Du atler kanskje drepa meg som du drapst i Egypten og gjør?» Jeg viser til og flytte Moses og var utlendinger i Midjans lande. Her fikk han tvær siner. Da jeg så 40 år var i Gjøntjen, vurste Angel se fire hånden i øyemørkene ved sina i fjall og i brennende tårnerunne. Da jeg Moses sa hette, undreist han av sjånene, og da jeg får her at hitja hva det var, ljøva i rødt herrens til hans herre. Jeg god fetra tøyna, god Abrahams, Isaks og Jakobs. Ta skalv Moses av raslo, og tårte ikke at ikke etøy. Men Herren sier vi han, «Løys skekvannar av foton tøynun, tøy stegje og tøy stendur av ir heiløv gjør. Jeg har gjødla seg hvordan ytla folk mot verur viffer i Egyptalandet. Jeg har jo hørt soft herra, og det kommet nyer at frelsa teg. Kom, let meg senda teg til Egyptalands.» Henda Moses, som de av nokt av og vi til at de søtte, «Hvor har vi sett til høvdinga og domara?» Han sendte god bei til høvdinga og frelsara vi hånd angelsens, og vi viste seg for Johanum og i tårnarunnenom. Han var han, og vi lette de ut, og som gjør de omtor og tekin og i Egyptalandet, og i reiehevet og i øyemørkene 40 år. Han han Moses, og sier vi Israelsmenn, «Profet lykkan mer skal god reise tikkun opp av brøren tikkara. Han han som i samkommende og i øyemørkene vær vi englenon og tala i vi hanna sina i fjallet, og vi fetron okkara, og han fikk livande år at djeva okkon. Han vil då fetrar okkara ikkje akta, men korto han fra ser, og vento ser og hjärta synon til Egyptalands. Tar søtto vi Aron, kjer okkon godar som kunne genga fyrir okkon. Tog hesen Moses og i leti okkon ut av Egyptalande. Kvet av honon våre, vita vi ditje. Tar gjør du kolv av taimon døvun, og boru fram offer til avgoden, og tar glettost i ver handaverksøyne. Ta vente god ser fra taimon, og gav teg i ver til a dyrka her himmelsens, som skriver i bog profetana, «Mund og tid hus Israels bera mer fram slateroffer og andre offer 40 år i øyemørkene. Nei, tid bare vi til kontjalt, måloks og stjøtten og remfans gods, men den i tid gjør du til kunne tilbya. Tu skal i flytta til kun bostor, langer enn til Babylon. Fetrar okkara høttu i øyemørkene vittnesbora kjalte, såleis som han og i tala i vi Moses, gav honom bo om att göra det efter fyrmyndene och han har sett. Hetta tog och fedrar okkar i arv och flottet här vid Josva in i landet som hettningarna åtta och i god reak bostru från Asia och fedrar okkar lycka till det är Davids. Han fann nöje tja gode och bär om att han skulle finna gode Jakobs bostad. Men Salomon byggde honom hus. Tog hinn hakste bor ikkje i husen, og gjørt vi hånden, som profeteren sier. Himmelen hasette mot, og gjøren fotaskammel mot. Hvert hus atla tid at bytja mer, sier Herren, og hver stegje, og jeg skal kvile av. Hever ikkje hånd mot gjørst alt dette? Hør og holdsar tikkara, vi åomskårnen gjørsten og øyron. Tid standa alt og i heila av andan og imote. Så gjør du fedsartikkara, og så gjør du tid. Hvor av profetunnen vær ikkje ædsøkter av fedsartikkara? Der drå på teir, som framman undan bo av, at en rettvise skulle komme. Og han heva tid no svitje og mist. Tid, som fingolovna, kjivna vi englun, men heva ikkje hilt i henne. Ta i der hård og hetta, stakk til teir og gjørstene, og der grusla og tenn mot i honom. Men han var fullur av heilava andanum og hugdi alla tøyina upp til himmals. Og han sva dord Guds og Jesus standa við høgru hond Guds. Han segi, Nú suchi e himlanar opnar og menneska sonen standa við høgru hond Guds. Ta røptu tær hast, hildu fyrir øyrunne, lupu allur sum ein og han, kortu han út ur stænum og steina av han. Vittnene løttu klæginne fra seg ved føtunar av ungen manne og i et saul. Så steina av tar Stefanus, men han bæ og sige, Herre Jesus, tek mot i andamøynen. Og han fatla knæ og røpte i herst, Herre, let her ikkje gjalda hisa sind. Ta i han hette hei sagt, sona i han.
0: Vi tar då herre Jakobsen, Läsa ur apostlarna.
2: Pappa, gå och skruva här härifrån. Jag vill höra tjej.
0: Själv om det går över här härifrån.
3: Du lustar efter tjej.

0: sende gjen minnest du iktus i raskronne i dag klokkan 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård. Minnest du David
1: som smaben, Det var pura nytt, altså, jeg har andan i en tonlag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjå over, og som vanlig så ble det alltid jeg som ble kortest, jeg fikk hun igjen og pratet av det, det finnes jeg, for du snakker så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om en design, altså, det var en frysk sang, jeg får egentlig hva dansa. Sier hun med. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet andre sang. Og jeg sier, men hvis du har danset, så danser du bare. Altså, og det var egentlig ganske løsende at det er å trakke løsende i rommet seg grensene.
0: Så løs deg her av Shea Kristelig Grøn Gorsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi føstens stole fra Djevaren og vi gav hon. Ikke du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer er 51-1-4-2-333-6-3-4. Takk for stolen.

0: sender jeg en minnes til Iktus, er jeg skrønne i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Det var pura nytt, altså, jeg har andre en tonelag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjømarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjøy over, og som vanlig så ble det alltid Esenberg Kortest, jeg fikk hun igjen og pratet av det, det finnes det, jeg fikk du snakket så vel, sier det. Men da minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn her, altså, det var en frysk sang, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, det er sint så brokerende, det var et eller annet andre sang. Och jag säger, om du har dansat så dansar du bara. Alltså, och det här var egentligen ganska lösande att det här att tracka lösande i rummet sig gränserna.
0: Så lörsta här av Tjej, Kristlig Kringkvarsp, och i dag klockan 16. Ett lahajmasinne, tjej.fo.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnast fortja vi førstens stole fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Du velkomna at flytta til en stol, gav og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk for stolen.

0: chuir thar ar frá.
1: I bhfuil thoir a sé.
2: Seo lomhanta chuir abh thar ar frá.
3: Tú lúrstar ite sé.
2: Næsta áskrunni sendingin Svona og til Eyjón Jakobsen som leggir til rattis. Hetta er tónleikasending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleikasending.

Vær hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Hette en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får røyne å spille så god en tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her utoppstående skjei. Og i dag så får jeg deg ut ved noen kjendonsanje. Og først kan holde han øyter minst at bygge ta et eller annet. Og han øyter Did You Think to Pray? Og det Adam Steffi som synger.

He's my guide all over here, og það var Living Waters trio som sung her. Vi får til Goar Country Toner fra Sharon K. King, og leikar last Two More Hands.

Ja, man kan si anleina at det var gauur countrytonar fra Sharon K. King og Two More Hands kallast hessen sangren. Og en balkar som ser at kjendur i fyrjun som hefur vidja i fyrjun The Isaacs. Og det hadde en ogløymande konsert i Skala 4 og Fjæra festivalen. Vi får høyra en lær fra Torra Not Just a Flow og sangren kallast Hallelujah Turnpike.

Hallelujah Turnpike hørte vi her ved The Isaacs. Isaacs hører vi da sin ekv i samband ved Gator Homecoming. Og det gjør vi da sin vi tar med Nasto som vi færre lort etter. Og det er Jeff og Sherry Easter som kommer ved River of Jordan.

0: I'm a brand new man.
1: Kingdom Hears og I'm a brand new man, hørte vi. Vi får til enda en kvartett, og det er Sold Out kvartett, When They Had Prayed.

En vakker utgave av hans sannsynlig 30 Pieces of Silver, Adam Steffi, hørte vi der. Vi fikk til Cross for Crowns, og I'm Going There.

The third of Forgiven Four, I cast my bread upon the water. Vi vend aftur til Living Waters trio, og her fer vi at lusta etter ein sanje som kallast I'm Asking You.

I'm asking you, hørt vi der, vi Living Waters Trio. Vi vent atur til Goer konsertonar og sinne fra Sharon K. King, og jeg synes han kan kallast He Called Me.

Vi hørte Ronny Booth, vi sa ikke noen Help Me, og du, kanskje bare kjensler å ha denne sangen. Vi tar kommet til å sønne seg leie i sendingen. Vi får lyst til å ha en leie som kalles Jesus is Holding My Hand, og det Doug Anderson som synger, og Doug Anderson kjenner vi fra Ernie House and Signature Sound.

Så en av de lege sendingen var Jesus is holding my hand, og det var Doug Anderson som sang. Hei, det var det vi tar to i sendingen, sånn og her og skje, og i det gjør jeg Jakobsen, og vi høres i neste sending.

Это чей? Чей? Tristlet Klingquasp. Vit høyrast.

Nu kommer sändningen Minnes til Iktus til Jakob Beck Jensen som er legget til rattes. Gestur Jodorsone Rune Høygård. Hetta annor sending. Sendingen av skron frugjede klokkan 15, leierkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: Hat er sangren Try Again, Tja Iktus. Du lustar etter sendingene Minnes du Iktus, en sending her vi tosa om sanger som i utgavene Tja Iktus, og som eisen vi har framført av konsertene som verer den 4. oktober og i løftene. Rune, hat er den første sangren?
1: Ja, og som sagt hatt en god sanger alltid er sjåver, og han hever avbjørnkar i mun til rødder, og han høver, og han visste stått til å synge av sangen der, som tog at han, hvis du ikke er lustig etter fløvene, så har gode bakgrunnsrødder, og jeg hadde Jakob og Ole og flere synge øyelig høyt rødder at han fyrir her. Så til sin skrek, ja. Så jeg glemmer at framfor andre sanger, det må jeg si, ja. Det var spennende.
0: Så tar vi framfor det konserten, så da vi trimmer versjonen, og ikke vi tveimer.
1: Ja, det var reisende skrek. Så, ja, det var spennende.
0: Hette kanskje en av de sangene her, til flotta til Nordstemma, vel, jeg kommer til rett.
1: Takk for det, Jakob. Ja, jeg har faktisk, selv om jeg visste jeg sin raser i røddene, så har vi faktisk en nok så hua til Nordstemma. Nå kan jeg si at jeg synes jo kåren og låt i løpene, da synes jeg den er til Nord. Så vi synes jeg vanligvis nok så høyt, ja, det er rett. Jeg synes jeg bedre høyt enn lågt, vil jeg si på den måten.
0: Ja.
1: Yes. Så fer vi til Danasa Sanchen, og han eiter faktisk av fløven, eiter han Jeremy til Sikning. Og det eisen en stortlig søv om Tan Sanchen. Han kommer eisen ur du blei sangbøysene, som vi kallar det. Så vi da vet, jeg synes det var sånn her progressive, vi da har tidsi en ekva sanger ur sangbøysene og faktisk brøtt der, og vi er sint til. Jeg vet ikke om vi da var provokerende tva, kanskje, og i sånne løtte jo i at anker er sikkert irriterelse når vi da var brøtt sangerne tva, da var just en utsi løtte til samme teksten og sånne ting, men så sånn var vi var jo sånn til unger og rebelser, og vi da hadde jo prøva. Så den neste sangen, som sagt, han hvis man leder den opp, så stender det ut i av fjærskottene løvs ved idea. Til den teksten faktisk, som danner bakgrunnen for sannsjen. Men leie som opprunner leie, jeg minns ikke ganger som opprunner leie er, til å minnes sikkert flere, utan Iva. Men vi tilte at leie var kanskje sinter, til å være ikke høskende til å kjøre en av fløve, vil gjerne hevde deg sin til Peppa, og så ble deg sin Peppa nok så fitt, tror jeg at hese sangen er faktisk i en av Bossa Nova takt, og det var pura nytt, altså jeg har antallet en tonelag i Bossa Nova, og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som andre så ble det alltid jeg som ble kortet, jeg fikk hun igjen og pratet av det, det finnes jeg, for du snakket så vel, sier det. Så jeg fikk igjen og pratet vi er så her, nå minnes diskusjonen er at jeg hadde det var en sending som er et underværingsnitt og short.
0: Det var en sending som er et
1: underværingsnitt? Ja, jeg vet ikke om det var her det var. Men ta minnes det vel at hun spurte meg om det sannsyn er, altså, at det var en friske sang, jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet antallet sang. Og jeg sier, men hvis du hva dansa, så dansa du bare. Altså, og det var eisende kanskje løsende, at det er å trakke løsende i rommet seg grensene, at antallet musikker, og knapt litt bossa nova, og danser og sånne ting, hørte jeg hva skjermen, og så husker jeg, hvis man leser i Bibelen, altså, når har dere ikke danset til tonelag, altså, i Bibelen, og så husker jeg, altså, hvor kan man ikke det? Ja? Vi gleder oss, og danser en par sted av glede, til en gledesuttrykk, ja, ekspresjonelt. Så Jakob Zachariasen får i sving, og han har komponert en altså, ja, for det første, til som kjenner Jakob videre til, jeg hadde han gjort en 200 utgaver, så en hesefløn, så han har vært aktiv alle togene. Men han har gjort denne sjansen her, og han er det beste bossa nova takt, og ångsvegnende grunnen til at jeg tok denne sjansen til min tog at og i munnen unga løyve, så hoksa jeg at jeg vil egentlig gjerne bedre til sikning for ungerne, altså. Det er en par stjævst nere, at de andre løyvene, at du er ikke samkommet, og du er strikkvandet, og du vil gjerne ångstverkene ut i båtskapen, og jeg har ungerne vært en sånn som hever, altså, jeg har ungerne vært kattlaver, følt med kattlaverne ferdig som trobor, eller nærkast mest, men knappt igjen så har jeg mødlegger som tonelager, kanskje, at jeg kan kanskje være til sikning og gjøre den tonelagen. Og jeg synes Hanken, han tar seg til og med på den måten at vi leter akkurat antall eller skoene ut i kjøkken hver vi der. Det er faktisk grunnbåskapen nå i sin her. Vi er et godt menneske, og vi er kristne kærlighet her som du er. Da. Det er alltid sånn her sangen her ombord nok så vel. Og at det er bare en så... det er stortlig, vet du, det er at det er pape Jakob som har skrivet denne sangen. Og tog var det nok så nevnt å få løyve til at han får pappa som sier, pappa, kan jeg slippe å gjøre denne sangen til en bossa nova? Jeg vet ikke hva han sverer, men han er sikkert svær, ja. Og jeg vet ikke hvordan han reagerer, det var det jeg skulle si. Men svær jo godt, for vi er til sangen er det, vi er opprørende lærne, og i bøsene over sønsene samkommer det, og han er av løvene ved en bossa nova leie. Så det er en stort lett alltid, faktisk. Så jeg hadde, skulle ikke prøve å høre den her ute i fjerskånd løsved, og fast du har att resa till Stolten dansa. Men så gestar på det här som du ser det lustar. Det är pure lovligt.
0: Ja, men vi tackar Sanchez som har flövna i det gym till sikning och i Bossa Nova takt. Ja, han kommer här.

0: Vi da sendes na minnes til Iktus, og til Jakob Beck Jensen som leid rattes. Gjester Jodasjone var Rune Høygård. Hette var Honor Sending. Sendes nere av skrone fortsette klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: Femte kapittel. Ein mærur ui et Ananias og Safira, kone hansara, selto ein eiendom. Men han tok, så kone hansara visste av, Nega bostur av tui som han hei finnkje fyri han. Best einon parsti av tui kom han vi og leie til fyri føtur apostlana. Ta segi Petur, Ananias, kvi hefur Satan fyllt hjarta tuit så tu skulde likva fyri heilava andanon og teka nega bostur av tui som du fekst fyri jörina. Vær hon ikkje tuin så longe som tu åtti hana og råttu tu ikkje iver tui som hon var selt fyre. Kvoi hefur tu sett her hetta fyri og hjarta tøynan? Tu hefur ikkje loge fyrir menneskjon, men fyrir gode. Ta jo Ananias hårdi hes i år, fall han nýr og gav upp andan. Og stórur ötte koma öll i hårdu hetta. Hinir ungu mennene restus nu, gjördu han til og bóru han ut og gjera av han. Okkurt om trutjar tøymar sættne kom kona hansar inn. Hon visste jo ikke om det og i hent hei. Petur segi ta vi henne, Simer, hva det fyrir hetta vire til selt og gjørena? Hon sverra je, ja, fyrir hetta vire. Ta segi Petur vi henne, hvordan ber det til at tid er våren samsint om at fresta anta herrans? Føtur tarra og i heva gjæra mantun, er å fyre doren hon, og tær skulle bæra til ut. Vi tar samme fall hon nio fyre føtter hansara, og gav opp andan. Og ta i hinner unge mennene komme inn, funno tær henne deia. Tær bor henne ta ut, og gjæra av henne tja mann i henne. Storur ötte kom og alla samkomna, og öll, og i hårdu hetta. Vi hånden apostlarna var mångt tegjen, og undergjørt mellom fölkje. De hilde seg av einon hjärsta saman i solugong Salomons. Av hinnon tårde åndsjen at halda seg et rettheimon, men fölkje prøysa i teimon størlige. Flere og flere som tro og lødde oss til herran, pei menn og kvinnor og i hoppetale. Ja, de bor og hinne sjuku ut av gøtunar, og lødde de av sonjer og bontjer, Fyri at om ikkje anna, så tå skutje Petors kunde bæra summi av taimon, ta i han kom. Eisene ur bygdunon her rundan om streima i fölkju i hopatale til Jerusalem, og hei vissa sjuk og sluik som plava voru av orainon anton, og tei voru öll grøtt. Ta restust høvusprestorin og allir tær og hildu vi honum, sadokera flokkurinn, og tær voru fullur av rægi. Lötu hånd og apostlanar og settu tær og hitt almenna fengahúsi. Men Angel Herrans lät om nottuna upp dyr fengahúsins, lätu tær ut og segi, Færre av steg, stuji fram og tæli i templen om öll hissi år lufsins fyrir fölkjunum. Tær tær hårdu hetta, fóru tær i lufsinsinni inn i temple og lærtu. Ta i så høvusprestren og tær og vi hønnen hilt og kom og kalla og tær saman røye og allar hinner eldstå av Israels månen. Så sendte tær bo i fengehuset at tær skulle være lettere fram. Men ta i tænarene kom og her, funno tær tær ikkje i fengehusen. Tær kom og ta attor, bor bo om hetta og søtto. Fengehuset funno vi tryggelige last og vaktarmennene stå og fyrir doren. Men ta i vitt låtu upp, funnet vitt ångan inn i her. Ta i hus med vår tempelsens og hus prestaner hørt du hese år. Visst du der ikke hva der skulle du huske om teir, og hvordan dette for at være? Ta kom ein og bær teimon hese på. Mennene og i tid sette og i fengehus standa i tempelen og læra følge. Ta for hus med øvrene av sted vi tjener noen etter teimon. Ta nutt og teir ikke valgt, tog der høyt og øtta for følge noen, at her skulle du være steineier. Ta i teir så våre komner vi teimon, lett og teir tar fram for røye. Høvesprestren tog teir nå til avhøringar og sier, Vi gav og tikkun av olvara til bå, at hit måtte ikke lære i hisse navne. Og nå har hit fyllt Jerusalem vi lære og tikkara, og atle at føre blåi av hisse mann i vår okken. Men Petor og hinner apostlene sværa og, Ein eier at loja god meir enn menneskjo. God fedra okkara resti opp i Jesus, som de dråp og vi et håndje hana trea. Han hever god sett høgt vi høgru håndsøyna til høvdinga og frelsara fyrir at djeva Israel omvending og synda fyrir djeving. Vit er og vittni hansar om hetta og heila i anden vi, han som god hever givet heimon og i loja han. Tøyt har hørt og hetta skær til at heire hjarta og tar løtt og opprå om at drepa teir. Men ta rastest og i ranon fariseare og i et Gamaliel, lovlærare, så var nekv omhelden av ødlun fölksjunum. Han sier at her skulle leta mennene færre ut av synder. Så sier han vitt her, Tid menn av Israel, anser tikkun vel hva til de gjerra vi hisser menn. Neka så gjennes de tøtas fram. Han sier seg at vi neka, og flokker av månnen for at halda seg tret hånden, okkur som 400. Men han var dripen, og atler, og i tro honom spjattost, og vorot lontjes. Etter han steg Judas ur Galilea fram. Ta vær, ta i skatta utskrivingen vær. Han fekk mångt av fölksje at fylltja seg etter. Men eisen i han lett loiv, og öll som tro honom vor spjatt sunter. Nu sier tikkun, halte tikkun fra hisson mannen, og gjev dem fri. Tøy hetta rå, etla hetta versk fra menneskjon, så kjemur det opp i ånds. Og det fra gode, kunne det ikke gjøre det her til åndsjes. Veri ikke funnet sløytjer som struer mot det gode. Ter akta av nu han, ter kalla av apostlene innattur, og låte ter hoflåndsja, og forbo ut heimene at tale i navnet Jesus er. Så låte ter ter færre. Her fåret så borster fra rånen, gleder om at her våre hildner verter at være vannarter for navnsens skuld. Og her gav ikke opp het at lære kvendt det i templen og i husen og at kunnkjer evangeliet om Kristus Jesus. Apostlesøvan satte kapittel. Og hisson døvun tar i tel læresveinene vaks, Byrja av jødaner, og tala av grikst, et knarra mot hebrearen om te, et åndkjør tarra fink og minne enn hinar vi hina daglig utbytingina. Ta kalla av hinar tøll saman atlan læresvenna flottsin og søtto, ikkje sømer seg at vi tfæra fra åregods til at tæna vi borene. Utvelje tog i middelen tikkara brøvor, tjei menn som heva gåan vittnesbor om seg, og fotler av anda og vågstomme. Tær skulle vi så sette at rødt etter starv. Men vi skulle trolig halda av i bønene og tænast og årsens. Hes i år lykka i atlare samkomne vel. Tær valgte så Stefanos, mann, og i fotler vær av trygg for heil av antanon, hernast Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, og Niklaus, mann ur Antiochia, som hei tidsje vid trygg ved jødana. Hesar låt og tar støya fram fyrir postlanar, og tar bovo og letu hendurnar at her. Vår gods hei framgångt, og tel læresveinana og Jerusalem vaks i stårun. Stårur hopur av prestunun kjørte strunne lujen. Stefanus var fotler av nøye og kraft, og gjør de ondor og stor tekjene med den følge. Ta stiger fram nekror ur synagogene, som kallet etter hinnon frytjivno, og etter månnon ur Kyrene og Alexandria. Somleis nekror av teimen ur Kilikia og Asia, og tar tjekka oss til Stefanus. Men her var det ikke før fyrir jeg standa i måte vysdomnen og andanon, og i han tala i av. Ta fingot her etter løgnligere i avkjør, nekrar menn at sia, vi tar vår hårst han tala spottande i år måte Moses og måte gode. Tar østus og oppfølse og hinner eldste og skriftlærte, og tar løtt og hånd av han, drogu han visser, og lett av han fyrir rai. Så førte tar fram livvittne i søttu, hetta menneske gjevur ikkje pæt at tala mot hisson heila var stegi og mot lovene. Toi vit av hårst han sia at hisson Jesus ur Nazaret skal bråta nyer hetta steg og brøyta sinar vi Moses gav okkom. Toi no atler som i ranon sotu startu av han vær anlit hans rett heimen ens og anlit jo av enkle. Apostlasøvan, 7. kapittel. Høvusprestren sier nå, dette så? Han sverar igjen, brøvor og fetrar, høyre med. God dårdarinnar vuste seg fyrir feir okkar og Abraham, medan han var i Mesopotamia, varen han bosettes til Karan, og sier vi han, fær ur landet tøynon og fra skildfølget tøynon, og fær til landet, og jeg skal vise til. Ta for han av sted ur kaldera landet, og bosettes til Karan. Og ta i feir hans av verdier, flotte god han hene til hetta landet, som tid nu byggvo i. Men han gav honom ongan arvalot ui tui, ikkje så mykje som fotbreit. Men han lovai at gjevo honom til i åken, og jeg kom i hans av etter han, tå at han ikke bad den åtte. God tala i så, Ev kom hans og han skal byggva som utlendingar i fremantun lande, og tar skulle gjera teg til træler og færa illa vitheimun i 400 år. Men fölkje, og teg skulle træla under, skal e døma, segi god. Og så skulle teg færa ut heane og skulle tæna mer og hesson steg. Han gav honom omskjeringar sottmælan, så fekk han sonen Isak og omskær han 8. dagen. Isakor fekk Jakob, og Jakob hinner 12 attarfedrarnar. Attarfedrarnar bor övund mot Josef og selto han til Egyptalands, men god var vi honom. Bjerga i honom ur öllum trångtun hansara, og gav honom nøye og vysdom fri eion faros Egyptalands kongs, som sette han til høvdinga i Egyptalande og öllum husesøynum. Så kom hunger om allt Egyptaland og Kanaan, og stort trångt, og fedrar okkara funnu ikkje føje. Men då Jakob fikk at fratta at kotten var i Egyptalande, sendi han fedrar okkara her, fyrst eina fyr. Og ære fyr var Josef kjentur atter av brørensøynun, og faro fikk at vite om at Josefs. Ta sendi Josef bo og let fægersøyn Jakob, og alla atsøyna kalla tilsøyn, 75 saler. Jakob får nu sover til Egyptalands, og han og fedrar okkara døyjo. Tar våre flotter til Sikhem, og lagde i grøvena som Abraham hei kjeft fra sonen Hemor og Sikhem fyrir viri i peninje. Som nu tøye narskaist, ta i lyfte skulde genga ut som god hei giv i Abraham, vaks fölkje, og nördist i Egyptaland. En til annar kongur steg fram, som ikke visste om Josef. Han nøtte svik mot i fölkje okkara, fór illa vi fedrun okkara, og nøtte teg at seta ut nøyfødde bøtensøyne, så teg skulle ikke komme at liva. Om teg tøyne var Moses føtter, og han var vekur fyrir gode, trutjar manager var han fostravur i huset fægersøns. Og ta han var settur ut, tog døtter fare og han opp og fostra i han som sin egna son. Moses var så lærter opp i ødlund vysdom i Egypta, og megi vær i åren og verskon hansara. Men ta i han var 40 år, fekk han i hoa at vitja brøvursynar Israels menn. Ta i han ta sa en loja orat, varti han han og hevnti han, og i ytlabar viffären, han dräp Egyptan. Han hoksa i ta at brøvur hansara foro at skilja, at god gav taimon frelso vi hånd hansara, men tar skiltu ta ikkje. Dagen etter kom han til tarra, medan tar klandra ost. Amente tar om at binda fri og sige, «Tid menn, tid jo brøvur, kvui gjerra tid kvör øren orat?» Men han, vi gjør det nasta sunnen orat, korti han fra seg og sige, «Kvör hever sett te til høvdinga og domar iver okkon? Tu atlar kanska drepa meg som du drapst i Egyptan og gjør?» Jeg vise tal og flytte Moses, og var utlendingur i Midjans lande. Her fikk han tvær siner. Ta i så 40 år vore gynkjen, vusti angel se fyri honom i øyemørkjene vid sina i fjall og i brennande tårnarunne. Ta i Moses sa hetta, undra i stannasjonena, og ta i han får her at hitja kvata vær, ljóa i rødt herrans til hans herra. Er god fetra tøyna, god Abrahams, Isaks og Jakobs, Ta skalv Moses av raslo, og tårdi ikkje at ikkje etoi. Men Herren seier vi han, Løys skekvannar av foton tøynun, tøy stegi og tøy stendur av ir heiløv gjør. Jeg hef gjødla se hvordan ytla folk mutt verur viffer i Egyptalandet. Jeg hef jo hårst soft herra, og komin nyr at frelsa teg. Kom, let meg senda te til Egyptalands. Henda Moses, som de er nokt av, og vi teg at de søtto, hvor hever sett til høvdinga og domara? Han sendte god beid til høvdinga og frelsara vi hånd angelsens, og vi viste seg fyrir honom og i tårnarunnenom. Han vart han, og vi lette teg ut, og som gjør de omtor og tekin og i Egyptalandet, og i reie heve, og i øyemørkjene 40 år. Han tann Moses og segir vi Israelsmenn, profet lukkan mer skal god reisa tikkun upp av brøren tikkara. Han tann som i samkommende og i øyemørkjene vær vi englenon og i tala i vi hanna sina i fjallet og vi fetron okkara og han fikk livande år at djeva okkon. Han vildt og fetrar okkara ikkje akta, men korto han fra ser og vento ser og hjertasunnen til Egyptalands. Tar søtto vi Aron, Kjer okkon godar som kunne genga fyrir okkon. Tog hesen Moses og leti okkon ut av Egyptalande. Kvet av honom våre, vita vi ditje. Tar gjør du kolv av taimon døvun, og boru fram offer til avgoden, og tar glettost i ver handaverksøyne. Ta vente god sér fra taimon, og gav teg i ver til a dyrka her himmelsens, som skriva i bog profetana, Mund og tid hus Israels berak mer fram slateroffer og onnur offer 40 år i øymørkjene. Nei, tid bauru vi tikkun tjalt, måloks og stjötnur emfans gods, myndinar og tid gjördu tikkun a tilbya. Tui skal flyta tikkun bostur, longur enn til Babylon. Fetrar okkara höttu i øymørkjene vittnesbúra tjalte, solai som han og i talai vi Moses, gav honom bo om att göra det efter fyrmyndene och i han hej se. Hetta tog och fedrar okkar i arv och flottet det vid Josva in i landet som hettningarnir åtto och i god reak bostru från Asia och fedrar okkara, lycka till det är Davids. Han fann av icke gode och bär om att han skulle finna gode Jakobs bostad. Men Salomon byggde honom hus. Tog Hinn hakste bor ikkje i husen, og gjørt og i hånden, som profeteren sier. Himmelen hasete mot, og gjøren fotaskammel mot. Hvert hus atla tid at bytja mer, sier Herren, og hver stegje, og jeg skal kvile av. Hever ikkje hånd mot gjørst alt dette? Hør og holdsar tikkara, vi omskårnen gjørsten og øyren. Tid standa alt og i heila av andan og imote. Så gjør du fedrartikkara, og så gjør du tid. Hvor av profetene var ikke ettsøkter av fetron tikkere? Der drog på teir som fra man undan bo av og at en rettvise skulle komme. Og han heva tid noe svitje og mist. Tid som fink og lovene kjøvna vi englån, men heva ikke hilt i henne. Ta i der hørt og hetta stakk til at heir og gjørstene og der grusla og tenn mot jon. Men han var fotler av heil av andanen og hukte i alle tøyene opp til himmels. Og han sa dårlig gods, og Jesus stemte ved høyre hånd gods. Han sier, «Nå så ikke er himmelene åpner, og menneskesånen stemte ved høyre hånd gods. Ta røpt og tar hørst, helt og fyre i øyrene, lo på atler som egen av han, kort og han ut ur stenen og stein av han. Vittnene løtte og klæene fra seg ved føtterne av unken mannen, og i et saul. Så steina og tar Stefanus, men han bæ og sige, Herre Jesus, tek mot i andamøynen. Og han fallet knæ og røpte i herst, Herre, let her ikkje gjalda hisa sind. Ta i han, hette hei sagt, sona i han.
0: Vi tar då herre Jakobsen, leser ur Apostlasøvnet.

Это чей? Чей? Kristligt kringkvarsp. Vit høyrast.

Metael, şey. Şey. Tristlet, klingonisch. Mit Heulast.

Salmur 120 og 121. Songur og hatu er fyrir nú. Til Herran røpti eg í neyðini, og hann svera í mér. Herre, frelst salmuna frá lífurum, frá hinni falsku tungu. Hvert fyrir hann að gefa þér, bæði nú og her eftir falska tunga. Hvössu pýlar valdsherrans og guðið glöfur. Vói mér í lífið sem fremhandur tjá mesek, byggfið mellum tjöldkétars. Nú langi hefur salmun búið tjá tæmum og hætta frí. Ég bindi frí, men talið, så tørt røyer til ofri. Og salmur 121, songur og hatu fyrirnum. Jeg lytti opp eiemoine møte fjallnum. Kvene skal hjelpen komme. Hjelpen kommer fra herranum som hefur skapt himmel og gjør. Ikke skal han leta føtten ekka. Ikke skal han blunda som verar det. Nei, han blundar ikke og svever ikke. Han som verar Israel. Herren han og verar det. Herren skuggetun under høyre lytun. Solen skal ikke gjøre at her møyen om dagen, og heldur månen om nottene. Herren verar til fyrir ötlun ytlun. Han verar saltuna. Herren skal vera utgeng og inngengtun, fra nu og til evigertuier. Salmur 120 og 121.

0: Ta kort det blev nere i mitten kring Europa han är.
1: Mm.
0: Det var här som Gud kom och samband vid hövspräst. Det var här vi nästa år.
1: Ja.
0: Ena för när sa Maria och mynt av nästa år.
1: Ja.
0: Du tog sig om upprösten av Jan.
1: Ja.
0: Det var då han kom ut ur gröven.
1: Ja.
0: Ta sa hon en angel vi hade alla i. Og ein við fótale.
1: Ja.
0: Ta sjón og na mynd av næstav.
1: Ja.
0: Men her sjón ikki blæv. Han sum ei lei her í mittlan. Anklanar her power.
1: Mm.
0: Han var uppris. Han er lærtur so sjálkleysa. Tøyra bara blæv á krossum.
1: Ja.
0: Og lønklæne lavede jeg her.
1: Mm.
0: Han var opprys.
1: Ja. Yeah.
0: Og som du var så vel inn jeg her i Esprøv. Vet du opprysen? Vi hånd. Ser man vi hånd.
1: Ja.
0: Yeah. Og som er tro av Kristus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså det. Og da ser man opprysen av kraften. Her til.
1: Mm. Ja. Yeah.
0: Bor og jakk.
1: Yeah.
0: Minst til det er løyrullet når jeg var ved tjokk.
1: Yeah.
0: Og det er det bare å være sprekker i, så at Gud kan løse. Vi er veldig kraft ut i midtelen der forrønner som er i løyrullet tjokk.
1: Han sier at det er Jesus folk, og vi også kan man si at han fyrer djøver og til fyrer så står han avskilt.
0: Ja. Yeah.
1: Det er folk som han har vunnet seg i sin egen blå,
0: ja.
1: Jeg tenkte jo bare det jeg sa, at det og da sier jeg det om å føre at det her som sanker hun, nyr i delen.
0: Å, ja.
1: Skal se henne grå om det her senest.
0: Ja.
1: Hva er det jo? Det er sanker hun, nok så kjent det da.
0: Ja.
1: Her som...
0: Vet, synes han ofte han tar i tar døpe for ham.
1: Ja.
0: Ja. Og altså frelsen, hun i Kristus, hun av trygg.
1: Ja.
0: Men tar han, vi tar og finner ikke det første ljøs, så ber han noen om at øyne tar det neste ljøs.
1: Ja.
0: Og til er det tar og lærte hun døpe.
1: Ja.
0: Tar jeg vidt.
1: Ja.
0: Og til ikke til døperen utvendt igjen, til ikke til at han frelser fra noen fortepels, men han frelser okken fra høymenen. Det gjør han. Han skiler okken fra høymenen. Og en tryggvant. Og til vantar god av øynene som er tro av Kristus, at han gjør fyrir til at han ikke skal være i bavunleiren, hava anna bøyni i høymenon og anna bøyni av trovarløy. Det blir stil. Det han vil hava en høylt.
1: Yeah.
0: Til en skiljevekker døperen vi høym.
1: Ja. Ja. Ankti brugga med myndina om reie hava, ja?
0: Ja.
1: Men blåa måtte til Hebreerbrev sier at han blå,
0: brutalt. Fast ikke fyrtjøving, for sent.
1: Ja, blå måtte smyrjes da.
0: Ja.
1: Dora stavn,
0: ja. Ja. Det er nattene, eller det er en dag før.
1: Ja.
0: Så hadde jeg haft en lamp inne.
1: Ja.
0: Jeg holdt det bare fra 20. til 14. Det hadde 4 dager inn.
1: Ja.
0: Det er lamp.
1: Mm.
0: Derfor er jeg kanna lamp.
1: Ja.
0: Vi vet om det var lydalest, at han kan føle i.
1: Ja.
0: Og det var hette lampe som unga føyle hei, som tar kun til offre.
1: Ja. Yeah.
0: Her måtte blåve flåta og løyve lætast.
1: Ja. Yeah.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Og det er det samme som var mynd av Kristus.
1: Ja. Yeah.
0: Og nu var klart at færa ut ur Egyptaland.
1: Ja. Yeah.
0: Som unga ble å sige om øyn. Blir du vi at tvassa i Egyptalandet? Hvor er det ikke vi rom? Ja, vel?

Det er så mye god sang her på Færøyene, som jeg nevnte i går. Det er veldig, veldig, veldig flott. Det var noe av det første som slo meg da jeg kom hit til Færøyene. I Norge og Sverige og Danmark så nesten bare visker de. Men på Færøyene, der synger de ut. Og det gjør de også i Ukraina. Jeg har vært der. Så Færøyene og Ukraina, de er veldig til å fellesang. De er utrolig flott. Og de andre, mange av de andre landene, de driver bare mumler, som vi sier i Norge. Vet du hva det er? Mumler. Det er lite trykk på, så det er, men det er bra. Det at vi har hatt disse tre dagene, det er også Gud velbehagelig at vi som Guds folk samler oss. Jeg ser når jeg har møter både i Sverige og Danmark og Norge over hele landet, inn i de mange konfesjoner, også her på Færøyene, så opplever vi at det kommer folk fra alle vårt lag. Så Bibelen, Israel, profetordet, det vekker interesse i alle vårt lag. Og det er også et tegn. Jeg sa til Unni, vi satt og spiste her en dag, hjemme der vi bor i Norge. Og så sier jeg, se ut. Og vet du hva vi så? Store fugleflokker som samlet seg. Og hvorfor samler fuglene seg? Jo, for det at nå skal de bort ifra det kalde nord, der i Norge. Nå kommer høsten, og Gud har lagt det ned i fugleinstinktet. Nå må vi fly. Og så vet du, hvis de skulle fly en og en, så vil de mislykkes. Men de samler seg i store flokker. Og de store gjessene, når de flyr, så vær klar over at de heier på hverandre. En flyr i front, og så når den blir trøtt, så senker den litt bak, og så er det en ny en som kommer. Og det er noe av det som er styrken i fellesskapet. Så når vi har vært samlet disse dagene her, så har vi gledet oss over, og flott det, når vi kommer sammen ifra de forskjellige menigheter. Så vi er ikke konkurrenter, vi jobber for det samme. Og jeg pleier å si det er mye bedre å ha 50 fiskebåter enn én. Men det er samme rederi. Hørte du det? Vi hører til det samme rederi. Og det er det som er veldig, veldig flott. Når jeg vil takke veldig flott for meg og min kjære fru. Vi har hatt det så greit på alle måter. Godt stell, og vi har jo hatt gleden av å bli veldig godt kjent med Jeffrey og Morid gjennom årene. Og de har også besøkt oss i Norge. For å være litt personlig, når det gjelder Unni og meg, vi har 4 barn, vi har svigerbarn, og vi har 10 børnebørn, som dere sier. 9 av de er drenger, gutter, og så har vi bare ei pige. Og hun har det veldig godt, skal jeg si det. Og det som er fint er det at alle sammen, de er med på himmelveien og hører Jesus til. Det er vårt store takkemne hver eneste dag. Første gangen jeg reiste ut for å være med en eldre forkynner og ha møter, så hadde vi møter en hel uke. Og etter den uken så skulle vi reise hjem. Og det var mandag morgen, og vi skulle reise via til vårt, og så sier han, du kan bli en god predikant, sa han. Og jeg tenkte, ja, det kan være. Jeg hadde jo bare vitnet enkelt, noe kunne ha blitt godt. Så sier jeg, men hvorfor sier du det, at jeg kan bli en god predikant? Du har alle egenskapene, sa han. Du sover godt, og du spiser godt. Så det var, og det har jeg fortsatt med. Jeg har gjort hele livet. Og så det er viktig når du skal være predikant. En god venn av meg, han er offiser i Frelsesarmeen. Han fortalte når han gikk på krigsskolen, det er jo bibelskolen deres, hvor de går og utdanner seg. Så sa han vi hadde hatt et semester, og så sier læreren på bibelskolen at nå skal dere ut og besøke menighetene, korpsene.
Og så ga han beskjed, det kan være at det kan stoppe opp for dere, at det plutselig blir jernteppet. Men da skal dere ta og repetere det du sa sist, så hender det at du kommer på sporet. Og denne unge kadetten som han var da, bare rundt 19 år, han sto fremodig og talte, og han talte om at Jesus skal komme igjen. Og så sa han, Jesus sa, etter 10 minutter, Jesus sa, jeg kommer snart. Og så ble det helt, helt svart. Og så prøvde han en gang til, jeg kommer snart, sa han. Nei, det kommer ikke tilbake. Og så tok han litt sats, og så ropte han ut, jeg kommer snart. Og så var det en sånn løs talerstol, og den puffet han over, så han ramlet ned så langt han var, både han og talerstolen. Og rett foran en stor, mektig dame på første benk. Og så sa han, unnskyld, unnskyld. Så sa hun, nei, sa hun. Du advarte meg 3 ganger. Jeg trodde ingenting på den, sa hun. Men hadde jeg visst du kom så fort, da hadde jeg flyttet på meg, sa hun. Ja, sånn er det å være predikant. Du kan oppleve litt av hvert, skal jeg si deg. Vi skal løfte frem, får du frem plansjen til tur? Der har vi han, veldig bra. Jeg reiser jo for det norske ordet Israel, det er tverrkirkelig. Så da reiser jeg over hele landet i Norge, og som sagt en del utenlands også. Og vi har et motto, evangeliet til jødene, og profetordet til menighetene. I Norge er det mange Israel-organisasjoner, men vi i det norske ordet Israel, vi er veldig tydelige på at jødene trenger evangeliet. Og det er viktig også å løfte frem den siden. Vi skal løfte frem en side i kveld, som ikke så ofte er løftet frem. Og det vi skal løfte frem er det fremtiden, den tilhører Kristus. Vi slår opp på Bibelen i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det 11. kapittel. Og der leser vi ifra Hebreerbrevet 11 og ifra vers 13. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt bort og hilste det, og bekjent at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir dere til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Og så kommer det. Men nå er det bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en stad ferdig til dem. Så går vi til kapittel 12. Her i Hebreerbrevet, og leser fra vers 25. Se til at dere ikke avviser han som taler, for unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden. Hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen. Hans røst rustet den gang jorden, men han lovet og sagt, enda en gang vil jeg ruste, ikke bare jorden, men også himmelen. Men dette ordet enda en gang gir til kjenne at de ting som rustes skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting, og så skal det som ikke kan rokkes bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kan rustes, så la oss være takknemlige. Derved tjener Gud hans behag med blygsel og ærefrykt, for vår Gud er en fortærende ild. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber Jesus om din ånds åpenbaring over ordet. Velsign den enkelte som er kommet inn med mye nåde, Herre, og la det som skal løftes fram få gå fra hjertet, og la det nå hjertet. Amen. Når vi i dag ser på verdens situasjonen, så er den mørk. Bibelen sier at denne verden, den ligger i det onde. Og det er viktig å være klar over at det er mørkets fyrste
som I dag preger denne vår jord på svært mange områder. Og det en mektig åndskamp som utspiller seg I dag rett for våre øyne. Og kampen I dag, den står om ditt og min liv. Og det et evig liv vi snakker om, som det snakket om I dag. Djevelen han kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Men midt I den destruktive tiden, så hvis jeg bare hadde tenkt på, når jeg ser uroen I folkehavet, ser alt det negative og det destruktive, som jeg sier, da hadde verden og fremtiden virket veldig mørk. Men, jeg vil si til deg, det Herren som får det siste ordet. Fremtiden tilhører Kristus. Og Gud har ikke gitt deg og meg som frelst og sin menighet en ånd av motløshet, men han kommer til oss med kraft, med kjærlighet og med syndige sånn, så vi kan stå og være djerv og seirende I denne tid. Alle som sitter her inne I denne møtesalen I kveld, du evighetsvandrer. Gud har lagt evigheten ned I hver eneste en som her inne I denne ettermiddagsstund. Og det da vi alle blir stilt for valg. Vi må ta et valg. Velger vi livet, velger vi Jesus, så velger du han som veien, sannheten og livet. Velger du å følge denne verdens Gud, så går det nedover, og det fører det blir dødens vei. Derfor vil jeg understreke for deg innledningsvis, I denne kveldstund så begynner resten av ditt og mitt liv. Vi reiser gjennom dette livet en gang. Vi har ingen retur med litt. Slik du vil dø, slik må du leve. Det en himmel å vinne, det en fortapelse å unnfly. Bibelen en historisk bok, en profetisk bok og en åndelig bok. Og vi sier at skapelsesberetningen linjær. Hva betyr det? Det betyr det har vært en begynnelse. Han alfa, men det også en avslutning hvor han omega. Og vi på vei I dag mot en avslutning. Vi vet det har vært en begynnelse. Det taler Bibelen veldig tydelig om. Og vi på vei mot en avslutning. Og tegnene forteller, og tegnene mange, vi skal komme inn på noen av de etter hvert. Så når du ser denne plansjen, så står det til overskrift, skal vi se, da står det her til overskrift, de siste dager og endens tid. Når tid begynte de siste dager? De siste dager begynte her, når Jesus kom første gang til vår jord. Det var begynnelsen til de siste dager. Og vi I dag kommet til en avslutning av de siste dager. Jesus skal komme igjen. Og da det Bibelen beskriver at denne tiden og alle tegnene som ligger foran, de meget tydelige. Når det gjelder denne tiden som vi lever I dag, Jesus skal komme igjen, så har vi disse forskjellige dagene. Kristi dag, det den dagen han skal hente menigheten, hente brudeskaren. Og den dagen en hemmelighet. Dag og time kan vi ikke si, men Jesus har gitt oss tegn, sånn at vi skal være klar over når han får vink fra sin far, så går han veien om paradis, og så henter de hens over det, og så skal vi sammen med de løftes I skyer opp I luften for å møte Herren. Når Bibelen beskriver I 1. Tessalonikerbrev, I det 4. kapittel, så sier han, for Herren selv skal komme ned fra himmelen, med et bydende rop, og med overengelens røst, og med Guds basun, og de døde I Kristus skal først oppstå, Derefter skal vi som lever som blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp I skyer opp I luften for å møte Herren. Og så står det, trøst av hverandre med disse ord.
Når du går til Lukas til 17. kapittel, vers 24, så sier han, for liksom lynet når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal menneskesønnen komme være. Framtiden, venner, den tilhører Kristus. For den som er frelst, er du ikke på vei mot en undergang. Du er på vei mot en herlig overgang. Når du leser det siste kapitlet i Bibelen, i Johannes' åpenbaring, så understreker han der i vers 7 og i vers 12, «Se, jeg kommer snart.» Det kan også oversettes med «Se, jeg kommer i hast.» Og det kan også oversettes med «Se, jeg kommer i et nu.» Dag og time, det vet vi ikke. Vi har ikke noe konkret bevis for at Jesus skal komme igjen i høst. Dag og time vet vi ikke. Men er vi helt uvitende når han skal komme igjen? Nei, vi er ikke det. Skal komme litt mer inn på det og gi deg litt grann, facts. Men hva skal skje når basunen lyder? Shofaren kjenner vi som har vært i Israel. Basunhøytiden, det er 7 interessante høytider. Det er 4 der på våren, og det er 3 på høsten. Og en av disse er basunhøytiden. Den høytiden handler om bortrykkelsen. Når Jesus selv skal komme og hente sin brud til bryllupsfesten som venter i himmelen. Og vi er inne i en tid hvor de store endetidsbegivenhetene tegner seg tydelig, og Jesus skal komme igjen, og basunen skal lyde. Nå skal jeg gi deg 10 konkrete tegn som viser hvor vi står hen i dag i endetidsbildet før Jesus kommer igjen. Et av de store tegnene, det er Israels gjenopprettelse. Det er jo et mektig tegn. At staten Israel ble gjenopprettet for over 77 år siden. Det var ingen som hadde tro på det. Det var ingen som kunne drømme om at dette landet skulle gjenoppstå. Mange hadde drømt om det, og mange hadde sagt at jo, det kommer nok til å skje, men vi vet ikke når. Og så plutselig så beskriver Jesaja 66, kommer et land til verden på en dag. Og med det samme har hun født sine sønner. Det skjedde så plutselig at FN gikk inn for i november i 1947, og Israel selv tørte ikke proklamere staten. De ventet et halvt år til den 14. mai før de proklamerte. Og som jeg nevnte, det at staten Israel ble gjenoppreist og gjenoppstod, er et av de store profetiske tegn i Bibelen, som det ikke går an å benekte. Det andre tegnet er det at jødene vender hjem. Vi opplever i dag over hele verden at jøder vender tilbake til Israel. Og vet du hva? I dag er det vendt jøder tilbake fra over 100, et sted med nærmere 140 nasjoner i verden. Hvilket annet land kan vise til maken? Det finnes ikke. Hva er det Gud bruker for noe? Han bruker fiskerne. Jeg vokste opp ut ved kysten, den er på Sørlandet i Norge. Jeg har vært med og fisket. Vi har satt ut garn, og vi har satt ut liner. Og det å fiske, det er en mild form for jakt. Men når ikke det går an å lokke jødene tilbake som fiskere, så bruker han jegerne. Og jegerne er et bilde på antisemitismen. I dag ser vi over hele verden hvordan det er en antiholdning til Israel, en antisemitisme som mangler sidestykke i verdenshistorien. Men hør du som er samlet nå i kveld, det er helt etter hva Bibelen beskriver. Så det utrolige hatet i dag mot jødene over hele verden, det er jegerne som Gud bruker, og Gud tillater dette for å jage dem tilbake til løfteslandet. Det tredje tegnet, det er Jerusalem.
Og hva det han sier i Zakaria, det 12. kapittel? Der står der i vers 1, «Se, jeg, sier Gud, jeg skal gjøre Jerusalem til en løftesten for nasjonene.» Ser vi det? Det neste som ligger foran nå kommer til å bli et utrolig press mot Jerusalem, at de vil dele Jerusalem. Men hør, Jerusalem skal ikke deles. Gud har satt sitt stempel på denne byen. Mye kunne vi ha sagt omkring denne byen. Vi har nevnt noe i tidligere møter. Men det at hele verden er interessert i å dele denne byen, hva sier han videre der i Zakaria i det 3. kapittel? De som løfter på denne byen og vil dele den, kommer til å rive seg selv i stykker. Det det som kommer til å skje. Det neste tegnet, den veldige internasjonale kommunikasjonen, det er jo helt utrolig å være vitne til når du tenker på at i dag er verden en. Og når han beskriver det i Åpenbaringsboken 11 om disse to vittnene som sto der og vittnet og døde, og etter 3 dager så ble de levende, og hele verden kunne se det. Et mektig vitnesbyrd. Det neste tegnet, kunnskapen skal bli stor. Aldri har vi sett en sånn kunnskapseksplosjon som det vi opplever i dag. Jeg husker veldig godt i 1968. Hva skjedde da? Da gikk det første mennesket som var en personlig kristen, Neil Armstrong, han gikk på månen. Og når Neil Armstrong gikk på månen og tok de første skrittene, så sa han, et lite skritt for mennesket,

Og disse 100 årene før, i 1860, når Abraham Lincoln ble skutt, så gikk det nesten 3 uker før vi hørte det i Europa og Norge. Jeg vet ikke når tid de hørte det på Færøyene. Men skal du høre, i 1938, hjemme hadde ikke vi TV. For min far sa det var synd å ha TV. Og jeg sa det var synd vi ikke hadde TV. Så jeg og min far, vi var helt uenige der. Men jeg satt klistret til radioen og lyttet til når korrespondenten fra Amerika fortalte nå lande mennesket og denne kapselen på månen. Og det var en veldig begivenhet. Men kunnskapen skal bli stor. I dag har vi fått noe som revolusjonerer hele kunnskapen, og det heter kunstig intelligens. Er du klar over at kunstig intelligens blir et mektig redskap for antikrist? Det blir et redskap han kommer til å utnytte til fulle. Og i dag er de kommet så langt når det gjelder kunstig intelligens, at en av disse som var med og var med og sto bak dette, han hoppet av for 3 år siden. For vet du hva han sa? Det vi trodde vi skulle bruke 20-25 år på, det har vi brukt 2-3 år på. Jeg tør ikke være med lenger. Dette, sa han, i feil hender, det får katastrofale følger. Både Kina og Russland og Amerika er så interessert å få bli ledende på kunstig intelligens. Så opplever vi, Bibelen beskriver tider med forførelse og forfølgelser. Hva er den største forførelsen i dag i verden? Den heter islam. Og hvordan kan jeg si det? Islam er en religion som fornekter Jesus som Guds sønn. Og vet du hva Bibelen sier i Johannes brev? Det er antikristens ånd, sier han. Og vi ser denne religionen begynne med forførelse, og den ender opp med forfølgelse. Og vi ser veldig tydelig dette i Norge, hva som skjer. Og derfor vil jeg si til deg, jeg har ingenting imot muslimer. Det er flotte mennesker som vi skal elske med Jesu kjærlighet. Men religionen, når vi ser det militante islam, hva det gjør av ødeleggelser over verden. Så taler Bibelen om krig og opprør, hunger, pest og jordskjelv i Matteus 24. Alt dette, sier han, er begynnelsen til veene. Og så beskriver han videre i neste tegne, Noas tid og Lots tid. Da kommer han inn på det etiske og moralske forfall. Og jeg må jo si det er tragisk hva vi opplever i Norge. At den ene søndagen så står prestene frem og så sier det er greit, Gud skapte til Adam og Even. Men i min Bibel så står det han skapte til Adam og Eva. Men hva er dette for noe? Det er det etiske og moralske forfall. Så har vi et annet tegn som heter klima og miljø. Det er denne verdens gud og religion. Men så har vi et herlig tegn og et mektig tegn som er evangeliseringens tegn, hvor evangeliet går frem i dag over hele verden på en måte som vi aldri før har vært vitne til. Og tenk på grunn av alle satellittene som er der oppe i verdensrommet, så går det an å sende møter ifra Færøyene. Det er jo et under. Alle disse øyene her ute i havet, så kan du sende evangeliet. Og navnet Jesus, det tar 2 sekunder å sende det rundt hele jorda. Nå skulle du ha sagt halleluja, skulle du ha sagt. Det er jo fantastisk. Aldri har så mange blitt vunnet for evangeliet som i dag. Jeg har vært i Kina. Er du klar over i Kina? Går evangeliet frem på en enorm måte i løpet av noen få år til, så regner de med 500 milliarder kinesere, og da snakker vi om brennende kinesere. Jeg har vært i Kina, som sagt, og hatt møter og undervist på bibelskoler, og jeg ble nesten så beskjemmet når jeg var på en av disse bibelskolene med nærmere 100 elever. Så spurte jeg, kjenner dere noe til?

tilbake til Jerusalem. Da lyste de opp, alle var med. Så sier de, og dette en 10-15 år siden, så sier de, er du klar over, Pastor Gordon? Her i Kina er vi over 100 000 brennende evangelister som skal bringe evangeliet gjennom Silkeveien, de vanskelige landene for evangeliet, tilbake til Jerusalem. Det begynte i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Og så vil jeg si til deg, det siste som står der, de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten og Israel. Og det ser vi i hva som skjer. Det er en herlighet som skal åpenbares på oss. Og hvis du går til Romerbrevet, så står det noe meget interessant i Romerbrevet, i det 8. kapittel og vers 19. Skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Hør, hvem er skapningen? Det er naturen. Nå kommer høsten. Og jeg beklager at ikke Gud har velsignet der på Færøyene med masse trær. Men det har mye annet godt. Det er i hvert fall grønt og flott her. Men skal du høre? I Norge, hva opplever vi i Norge? Vi opplever våren som er flott. Nå er vi, sommeren har vært veldig bra. Nå er vi gått inn i høsten, og vi ser trærne, de begynner gulne. Bladene som har vært grønne og fine, de begynner gulne. Og vet du hva det står? Skapningen venter og lengter etter Guds barn skal åpenbares. Tenk på det. Skapningen ble ikke lagt under forgjengelighet godvillig. Så når høsten kommer, så sukker naturen. Åh, tenker den, skal vi igjen avkledes? Og så kommer det en vinter, men så kommer det på ny en vår. Så møter du i vers 23, ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, og så vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Og nå må du høre godt etter. Du og meg, vi blir eldre. Og når alderen kommer, så kommer rynkene. Og så kommer de grå hårene. Og jo eldre du blir, jo mer lut kommer. Det hører med, for det er denne kroppen, den brytes ned. Er du klar over at vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning? Denne kroppen, det er ikke den vi skal få en herliggjort kropp den dagen Jesus kommer og henter oss. Og så sier han for det tredje i vers 25, men dersom vi håper på det vi ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi burde det. Men ånden selv går i forbønn med, for oss med sukk som ikke rommes i ord. Og jeg sier halleluja. Derfor vil jeg si til deg, basunen skal lyde. Og når vi leser i 1. Korinterne 15, der beskriver han om basunen som skal lyde. Og så er det mange som blander basunen i Åpenbaringsboken 9 og 11. Der står det om de 7 basunene, men i 1. Korinterne 15 og i 1. Thessalonika brev 4, de to, de hører nøye sammen, men er åpenbart for det frelsende basuner. Men de andre basunene i Åpenbaringsboken 8 og 9, det er domsbasuner. Og det er viktig at du er klar over. Derfor står det så fint, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Tenk for en dag. Hør, alle de døde som er død i troen på Jesus Kristus, hvor er det de er henne? Da er det viktig at du er klar over, når det gjelder
de som er døde i troen, de er i paradis. De er i paradis. Det er et venteværelse til selve himmelen. Og derfor er det mange som mener vi skal gjennom trengselen, men Thessalonika brevet sier vi skal vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss ifra vreden som kommer. Så vi lever i en forventning. Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfor venter vi også den her Jesus Kristus som frelser. Og så taler han om hvordan vi venter på det salige håp, åpenbaringen av den store Guds overfrelser, Jesu Kristi herlighet. Da vil jeg si til deg, den dagen Jesus kommer igjen og henter brudeskaren, hva kommer til å skje? Vil da bli folk frelst i trengselstiden? Ja, da vil det. Da må jeg lese for deg ifra åpenbaringsboken, det syvende kapittel. Og der i åpenbaringsboken, det syvende kapittel, så beskriver han veldig interessant og veldig tydelig, og legg merke til hva det står, åpenbaringsboken 7. Og der står det ifra vers 9. Deretter så jeg se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer folk og tungemål. De sto for troner for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og så sier en av de eldste i vers 13, «Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra?» Jeg sa til ham, «Herre, du vet det», og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod.» Hvem er denne store skaren? Jeg tror det er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Jeg tror det er alle de som ikke vil legge seg under det antikristelige system og ta dyrets merke. Og da er det viktig at du er klar over, når det gjelder denne tiden som ligger foran, så er det ingen tid å tape. Det er tid nå til å forstå vi lever i høyprofetiske tider. Da kommer en ny himmel, og da kommer en ny jord, som vår Herre frelser er skaper til. Og derfor sa Jesus så fint i Johannes 14, «Jeg går selv bort for å berede sted, og når det er ferdig, kommer jeg selv igjen for å ta dere til meg.» Vi har et prestektepar, prest i den norske kirke. Et flott ektepar, har tjent i Guds rike i mange år. Begge barna på 20 og 21 år, gutter og jenter, de studerte i Oslo. Og så var det lille julaften. De sitter i bilen og er på vei tilbake til Vestlandet, til mor og far, hvor far var prest. Og når en time før de er hjemme, så kjører de langs en fjord. Og denne fjorden, den var veldig dypt ned til vannet. I en av svingene er det glatt, og bilen skjener rett ut, og den stuper ned 30 meter, og disse to barna, 20 og 21 år, de drukna. Hvilken fortvilelse! Det som var trøsten for mor og far, var det at denne sønnen og denne datteren, de hørte Jesus til, og var klar i troen på Jesus. Men, det er det som er poenget, etter den hendelsen, hvor sorgen var enorm, far som prest, han måtte ta en permisjon, han orket ikke, alt var tungt og vanskelig, og så sier denne presten, etter denne sorgen vi har gått igjennom, så har jeg gått igjennom alt jeg kan finne om hjemlandet, om himmelen og det som ligger foran. Jeg har lest, jeg har studert alt jeg kan komme over. Nå har vi disse to barna våre som det var så tungt å miste. De skulle studere medisin begge to og hadde fremtiden foran seg. Og så ble deres dager bare 20-21 år. Men, sa han, jo mer jeg leser om himmelen,
Jo mer jeg leser det som ligger foran, jo mer stunder etter den dagen jeg først og fremst skal møte Jesus, men du hvor jeg ser frem til en møte vår sønn og datter igjen. Johannes åpenbaring, det kaller vi for Bibelens krone. Det danner høydepunktet i den profetiske åpenbaring. Det som lyskastere, når du leser Johannes åpenbaring, som peker mot framtiden og de mange opplevelser som ligger foran oss, vi som hører Herren til. Og derfor er jeg så takknemlig for, når det gjelder Bibelen, så kan du sammenligne Bibelen med en sirkel. Den begynner der. Og tid er den sirkelen sluttet når den kommer opp der den begynte. De to første kapitlene i første Mosebok forteller om mennesker når de levde i den lykkelige tilværelsen i det første paradis. De to siste kapitlene i Johannes åpenbaring forteller om det gjenvunne paradis og herligheten som venter oss. Det tredje kapittel i første Mosebok, det taler om slangen som Gud driver ut ifra hagen etter han har forført mennesker. Men det tredje siste kapittel i Johannes åpenbaring, det forteller når Gud tar tak i den gamle slangen, djevelen, og han sender ned i ildsjøen, og hans ende er der for tid og evighet. Så den lange beretningen fra første Mosebok til Johannes åpenbaring, det er historien om menneskets vei tilbake til Gud og paradis. Derfor vil jeg si til deg, Bibelen begynner her på jorden, men den ender i himmelen. Mennesket tapte et jordisk paradis, men når du tror på Jesus og har tatt imot han, så venter der en himmel, ja, et himmelsk paradis. Jeg blir så velsignet, jeg får lyst til å rope halleluja. Amen. Vi hadde en prest nede ved Grimstad, han ropte så mye halleluja. Han også skulle ha besøk av biskoppen. Og så sa formannen i menighetsrådet, kan du klare å tie stille? Ikke si noe om halleluja. Kan du love meg det? Nei, det kan jeg ikke love, sa. Og han skulle åpne bispevisitasen. Og så hadde han bestemt seg for, han las en av salmene som begynner med halleluja, og den slutter med halleluja, og så sa han, og nå roper halleluja, sa han. Det er herlig med sånne mennesker. Amen. Himmelen, i stedet for milliarder av mennesker. Der er englene, der er serafene, der er kerubene, og vet du hva? Der skal også jeg få være med. Min farfar var en gudbenådet vekkelsespredikant ned på Sørlandet i Norge. Han sto i mye vekkelser, store vekkelser. Og jeg husker min farfar, han lå der 88 år gammel, på sykehuset. Og han lå i en døs, og så hadde han sagt, send bud på Gordon. Og mine far og hans søsken, de var samlet rundt senga. Og mine farfar, han lå i en eneste døs. Og så kommer jeg inn, og så sier tante til han, nå er barnebarnet ditt her, nå er Gordon her. Og jeg var forkynner da han reiste, og han var veldig begeistret for det at jeg førte arven videre. Og når han får greie på at jeg sto der i sykerommet, så slo han opp øynene. Og så tok han fatt i en tau som var festet til senga, og så dro han seg opp, og så kikket han på meg, og så gjorde han sånn. Gordon, sa han, hold fast på det du har, og det du har fått, så ingen må ta din krone. Og så ramlet han tilbake, og så gikk han over grensen. For et hellig øyeblikk. Jeg har aldri glemt farfars pekefinger og den sterke oppfordringen. Gordon, hold fast på det du har, så ingen
og ta din krone. Derfor er det viktig å være klar over, slik du vil dø, som jeg nevnte innledningsvis, slik må du leve. Alle livets veier fører til graven, og bak død og grav, så venter der en salig tilværelse. Vet du hva? Før Golgata var det to avdelinger i dødsriket. I den ene avdelingen, det var Abrahams avdeling. Alle de som var død i den gamle pakt. Ja, hvordan ble folk frelst i den gamle pakt? De ble frelst sånn som du og meg gjør nå. De ble frelst med tro. Men de måtte se årtusener fram på det som skulle skje på korset. Derfor står det om Abraham. Han så min dag og trodde. Hvordan blir vi frelst i dag? Vi blir frelst ved å se 2000 år tilbake på det som skjedde på Golgata kors. Og så tror vi det. Og så blir det tilregnet oss Jesu rettferdighet. Halleluja. Derfor vil jeg understreke for deg. Når Jesus ropte ut på Golgata kors, det er fullbrakt. Og han oppgav ånden, så gikk han ved sin ånd ned i dødsriket. Der tok han nøklene som djevelen hadde til døden og dødsriket. For før Golgata var det fryktelig å dø. Men etter Golgata, når Jesus tar nøklene ifra djevelen til døden og dødsriket, så går han bort i Abrahams avdeling, og så låser han opp. Og den første som fikk mer med i seierstoget, det var røveren på korset som ba om en tanke, og han fikk være den første som krysset linja inn i paradis. Halleluja. Derfor, når et menneske legger vandringsstaven ned og dør, så er ikke døden det siste, men det er en herlig oppstandelse. Du flytter over denne tilværelsen, og så flytter du inn i en herlighet som er vanskelig å beskrive. Og noe av dette er det du leser om i Åpenbaringsboken 21 og 22. Det er meget interessant når vi leser om det som ligger foran. Og derfor vil jeg si til deg, når det gjelder evigheten, den er tidløs. Det går ikke an å fatte evigheten, den er tidløs. Derfor vil jeg understreke for deg, i Åpenbaringsboken 21 så sier han, «Og se, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.» Havet taler om et skille. Og så beskriver han det nye Jerusalem, stiger ned ut av himmelen fra Gud. Og så sier han videre, han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og det er Bibelens siste skapelsesord. Skriv, se, jeg gjør alle ting nye. Det var en kjent vitenskapsmann. Han var agnostiker. Han ble spurt, hva skal til for å lage en himmel utifra et vitenskapelig synsvinkel? Vet du hva han svarte? Det må være et sted uten sykdom. Et sted uten nød. Et sted uten smerte. Et sted uten sorg. Et sted uten død. Det stemmer med de fire første versene i Åpenbaringsboken 21. Så Guds frelsesplan, det er nye himler og en ny jord. Det er ofte det når noen dør, så sier vi, ja, nå er hun borte. Nå er han borte. Men hør, den som er frelst blir ikke borte. Han flytter hjem. Til det hjemmet du er bestemt til. Og nå vet du, mange som sitter her i denne kveldstunden, har nådd. Er du 70 år, så er det støvesår. Er du kommet opp i 40, ja, så er det en egen styrke. Og er du kommet over 40 år, da er det ekstra nåde. Hør, min oldefar ble 103 år gammel. Jeg har ikke noen drøm om å bli så gammel. Men hvorfor ble han så gammel?
fordi han gikk en 16 mil to ganger i uka og handlet med dyr. Derfor ble han gammel. Sønnen hans, som min farfar, han var forkynner, men min oldefar ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Han levde ufrelst i 102 år. Da ble han syk, og han ble liggende i senga. Da fikk min farfar be til Gud for ham. Og så levde han et år, og det året han levde, så lå han og gråt. Tenk, 102 år, forspilt, ufrelst. Jeg skulle jo ha søkt Gud og hørt på sønnen min, men han levde altså. Men det som var godt, var det at han ventet seg til Herren og ble frelst. Vi kunne ha løftet fram mange ting når det gjelder portene og staden og alt den herlighet som ligger foran. Jeg vil bare understreke for deg, det tid nå å sørge for og få din sak i orden. Det en himmel å vinne, det en fortapelse å unnfly. I himmelen blir det ingen språkvansker. Vi hadde et stort stevne i Saronsdal gjennom årene. Og så var det en eldre dame som var der på stevne, så hørte hun det gikk på fransk, og det gikk på kongolesisk, og det gikk på engelsk, og lingala. Og det blir godt når vi kommer til himmelen, sa hun. Der snakker jeg på alle norsk, sa hun. Så sa jeg, sorry, sa jeg. Det blir nok ikke det. Men det blir ingen språkvansker i himmelen. Derfor vil jeg si til deg, det en himmel å vinne. Sørg for at du får billetten og har billetten i orden. Vi på hjemvei. Se, jeg gjør alle ting nye. En himmel som venter. Vet du hva? I den nye himmel og på den nye jord blir alt fullkomment. Det blir en fullkommen salighet. Det blir en fullkommen trygghet. Det blir en fullkommen herlighet. På oss blir det et nytt navn. I oss blir det en ny sang. Omkring oss et nytt Jerusalem. Under oss en ny jord. Over oss en ny himmel. Foran oss stadig nye åpenbaringer av den guddommelige kjærlighet som aldri tar slutt. Halleluja. For en framtid. Derfor vi gjenfødt til et levende håp som ikke dør. Og så vil jeg til slutt minne deg om det. I en verslig avis her om dagen, så viste de det bildet. En kvinne som døde, hun var 38 år. Hun var på til rutinemessig kontroll hos kardiolog, så sank, så fikk hun et blodtrykk som plutselig skjøt opp i 234 over 130. Og så stoppet hjertet hennes, og så erklærte de hun var klinisk død i 11 minutter. Legene kjempet for å gjenopplive henne. Mannen hennes sto hjelpløs i hjernen og så på, og selv så seg sveve i rommet hvordan hun så personalet som arbeidet. Men hun følte en ro som hun aldri hadde kjent før. Hun plutselig så hørte hun himmelsk musikk. Hun lukta blomster. Og før hun våknet opp så var hun overbevist. Hun var i himmelen. Hun så trær og gress. Alt rundt seg som beveget seg i takt med musikken hun hørte. Hun kjente igjen foreldrene sine. Hun kjente igjen søster som var død for noen år siden. Alle stod der friske, uten briller, unge, fylt av glede. Og så plutselig så tar opplevelsen en mørk vending. For Gud tar hun med, og så viser han fortapelsen. Hun så mørke, hun så ild, hun hørte skrik. Lukten av rotten kjøtt traff henne, og hun forstod det var en advarsel. Her vil de ende opp, kom røsten. Og så våkne hun med smerte i kroppen, og så kjente hun et viktig oppdrag som Gud talte til henne. Forkynn og advar folk mot dette pinens sted. Det en himmel å vinne, det en fortapelse å unnfly. Amen. Til slutt.
En familie jeg ofte bodde hos, jeg var på reise. De hadde en sønn. Og denne sønnen, han hadde vært med på bedehuset, og så ble han borte. Og gikk sine egne veier. Og det som skjedde var det at en kveld så kom han hjem, og far satt oppe. Han gjorde ofte det, og satt med Bibelen og las og bar for gutten sin. Og denne kvelden så kom gutten hjem, og var, hadde drukket, og var full. Og så ser han far sitte der, og så kikker han på far, og så sier han, pappa, sa han, og snøvlet, hva vil du si hvis du ikke får se meg i himmelen, sa han? Hva ville du ha sagt? Da kikket far på sønnen sin, og så fikk han direkte ordene, da blir du for meg som jeg aldri har hatt deg. Med det snudde sønnen og gikk på rommet. Den natten sov han dårlig. Han gikk og malte hele uka på jobben. Da blir du som jeg aldri har hatt deg. Jeg glemmer ikke, dette var lørdag kveld. Vi fortsatte møtene neste lørdag. Så sitter han på siste benk. Når musikken sang, og jeg inviterte den lørdag kvelden, den første som reiste seg opp og gikk med et faste skritt og bøyde seg på første brad, det var John. Gud hadde etterjaget han. Mor og fars bønner ble hørt, og han ble berget fra himmelen. Og han har siden vært en ivrig leder i ungdomsarbeidet og videre i menigheten på det stedet. Hør, jeg tror på en bønnebarns vekkelse før Jesus kommer igjen. Det er tid til å se at mennesker søker han. Jesus kommer snart igjen. Det er ikke tid til å sove. Derfor vil jeg si til deg, søk Jesus i kveld. Vi takker deg, Herre. Du er full av nåde. Du er på leting. Og vi ber, Herre, at du vil i denne kveldstund mane mennesker til å ta og få sin sak i orden med deg. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder de mange som enda ikke har møtt deg. Men du står der full av nåde. Du står der med en åpen favn. Og du står der full av nåde og tilgivelse. Og vi ber frimodig i kveld, Herre, igjen la en gjennomgripende vekkelse rulle over Færøyene. Berør hver eneste øy med evangeliets kraft. La det bli en tid, Herre, hvor vi får se mange vende seg til deg, hvor bønnebarna kommer, hvor frafallene kommer, hvor du igjen fyller kirker og bedehus og menigheter med søkende mennesker. Men vi erkjenner i kveld, Herre, det skjer ikke ved menneskelige anstrengelser, men det skjer ved din gode, hellige ånd. Tal til mennesker. Rør ved mennesker. Bruk du hva du vil, og hvem du vil, og når du vil. Men vi trenger at Færøyene får møte deg og bli frelst. Amen. Amen. Vil musikkvennene komme fram? Når dine ord gjør seg klar, så går vi inn i avslutningsminuttene. Og så vet du med deg selv, er du kommet hit på dette kveldsmøtet og vet, er ingen personlig kristen. Jesus står der med en åpen favn og sier, kom, alt er ferdig. Er du med oss og vet med deg selv, jeg har levd likegyldig og sløvt. Ja, hvor godt det er da å kjenne hos Jesus er det en ny start. Han knekker ikke et knekket rør. Han blåser ikke ut et lys som bare ryker. Han tenner både brannen og gløden på ny igjen. Vil du slippe han til i livet ditt? Gud velsigne deg. Skal vi reise oss opp, så synger våre venner.
og så er du velkommen til å søke fram. Nå lar vi det være innbydelsen i kveld, og så lar vi den enkelte, nå er avgjørelsen denne din. Søk Jesus, vend deg til han. Han står der full av nåde og full av sannhet. Så synger vi med når våre venner her synger.

Vi har sendt en tale ved Gordon Tobiasen ur Norra. Etter hver tre pastor. Her evner hver fremtiden tilhører Kristus. Etter hver en opptøkka fra Gostmanna 2025 i Bilgen i Ronavik. Og tar hver Iktus med Steif i opptøkene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Nei Guds åpenbæra öllum menneskjum til frelsa, Titus 2:11. Og i 1930 var tøyjurnar sera trongar futjarli i fyrjun. Hetta var tøyjun etter allur heimsbúskapen rittlægi og så negver bankar fóru av knauranum. Men just hes i árene var ein andalig gudl tøy i fyrjun, særlig ombord av sluppunum. Negver fiskjumenn kom atter av skipi som frelstir menn, tøy at evangelii Jesus Kristus var boa ombord. Midland hørra og jeg kom frelster heimater var pape som var 35 år alder. Han var vid klaks ved skipen og liljene som Alvinus i Vatetoft, som levde i åren i 1884 til 1906 førte. Skiparen var tryggvande og ærer, menn ombord var og somløys tryggvande menn. Skipi hei smabatar vi, og så råu tar ut fra skipunum om morgunen. Fiska var så allan dagen og kom atter mot kvöld. Henda eina dagen ombord og opnum bate var pape frelstur gjøgnu vittnesboren fra Bots fele og søgnum. Henda dagen af fiskeløy under Grønlandet brøttest løpskausen tja pape. Til sin dødjande dag saunaist han vi herrans luttla skæra et prysa navne frelsarans. Han var ikke talare, men gav av og av sanger ut, og hei ofta nina tøkk og bøn til Herran, da i Guds folk kom saman sunnumotnar og æra løtur. Trøndur Esterstøyne Lorvug, som arbeidde saman vi papa eina tøy, fyrst og i 1950 arenum, segi mer fra hesi hending. Vid arbeidde vi að gera sev byrgingarnar i Vestmanna. Jeg arbeidde sjálfur som timbermæver i Kjallamhavge og Vågstøyn og var en unger tryggvand. Og en dag jeg vil si til skuren og folkene etter vi er bor, kjem prate nyr at det andalige og nekrer tala nyr setande om trunna av Kristus. Ta i hetta prate hei veri atter og fram og en løto, røstest en mæver opp vi endan av borene. Ta var Johan Peter av loftet. Han hei ikkje tikkje lot i praten om, men segi nu. Tid, jeg vil bæra sia at jeg hei tikkje mot Jesus som munum personliga frelsara og tryggvi av han. Hesi år og hesin grøye og myndi vittnesbore gjørdum at nýur setande prate om trunna helt og pæt. Som jeg vær Johan Peter takksamur. Vittnesbore hansara styrste med som en ungan tryggvande. Endar Tröndur Esterstøyn. Hendingin under Grönlandi tei umlagi 15 árene framan undan kundi ikkje dyljast, men var en umbrøytandi veruleiki og í lúvi fægirs. Ein av tæm sangun han oftani gav út var hesin.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Den neste av skrånene Bibelilester, og til Anja Hansen som leser.
1: Biblian. Og i Nødje Testamentet og i Bibelene å fyra ymisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene å skriva av fyra ymisk om personen til fyra ymiskar bølgar. Matteus evangelium skriva særlig til jøder. Da legger dette at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjallar pratikuna og Jesus om rujtje himmerujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommersyna, og misjonsbøyene. Matteus kapitel 16. Jesus refsar fariserarna och sadokerarna och ber lärsvönarna vära sig fyrtömmen. Petrus jottar Jesus som Kristus, och Jesus talar om lyngarsyna och atterkommersyna. Nu kom fariserarna och sadokerarna och frågade han, och bo han lätta sig få att sucha tecken av himlen. Men han svarade till honom, om kvällde säger jag tid, väckre vi hur gott, tog himmelen är rejer, och om morgonen, och i det han var illväver, tog himmelen är rejer och dummer. Ja, utkönt himmelsens, då är det att kina, men tecken tog gärna då är det inte att toga. Önt och uttryck för att kräver tecken, men åndsje tekjen skal være en givet, utan tekjen Jonas er. Så får han fra taimen og får oss det. Da jeg lærte hvordan han sier at vi kommer i rom, hadde dere glemt at jeg kan breve. Jesus sier videre, så ikke til at det var at ikke fire surtøtje fariserene og sadukerene. Ta hoksa og torvis av sjolven og søtte. Det er til vi til å ikke tekje breve. Men ta Jesus var verre vi hette, sier han. Tid troer vi ikke. Hvor hoksa tid vi tikkun sjolvun, om at tid har ikke tid brevi? Skilja tid ikke enn, og minnast tid ikke, hinne fem breiene, til hinne 5000, og hvordan engar kurvar tid ta fingo? Helter sinne tjei breiene til hinne 4000, og hvordan engar kurvar tid ta fingo? Hvordan ber det ta til, at tid skilja ikke, at det var ikke om brei i seg at vi tikkun, men vær tikkun fyrir surtatje fariserana og sadokerana. Ta skilt dår. At han ikke tog seg om at han skulle være seg for resurtasjene og breie, men for lære og fariserene og sadokerene. Da Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han lærsvøyner skjønner, «Hvem sier folk menneskesånen være?» Da er svære av «Somme Johannes Døybæra, somme Elias, onor Jeremias, et la øyne av profeten om». Han sier vi tar, «Men tid? Hvem sier tid med være?» Som om Petrus sverige, «Tu erst Kristus, soner hins livande gods. Ta sverige Jesus honom. Sälor erst tu, Simon sonne Jonas. Tu hållt upp lov hur icke uppenbara detta, men färger mun som i himle. Så säger jag östnet här, tu erst Petrus, och av hans klätte ska jag bytja samkomma muna, och påstår dig i rödjusen skulle icke få av allt av henne. Och jag ska geva ter liklar himmelrödjus rödjus. Det som to binder av hjørnet skal være bonte i himmelen, og det som to løser av hjørnet skal være løst i himmelen. Ta alle i han lærsvøyne og synen, at han måtte ångon si at han var Kristus. Fra torre tog i byrja i Jesus at gjøre lærsvøyne og synen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og løye negv av hinnom eldste og høvsprestene og hinnom skriftlærde, og være dripen og røyse oppadder tredje dagen. Ta tog Petran bortifra, og for at heve et honom og sige, «God bjørte der, Herre! Aldri skal hetta henta til!» Men han vendte seg også, og sige vi Petter, «Buik atter om med Satan! Tu erst mer til åstøyt! Du er tu hoksar ikkje om det som god i høyre til, men om det som menneskjon høyre til!» Ta sige Jesus vi lærsvøyne skynner, «Vil onker komme at han nommer, må han ev nokta seg sjolvan og teka opp krossun og fylja mer. Du er han som vil bjerga løyvenon skal missa det. Men han som misser løvsut for mine skuld, skal finne det. Du kvett beter til menneskene, om det vinner atlan høymen, men må lete salsynet at du fire. eller kvært kan menneske djeva at det fyrer salsøyna. Menneskesåneren skal komme i dårlig feirsøns ved ønklandsøynen, og ta skal han lete øyn og kvann få atter etter et bord i hansaren. Sannelig, sier jeg tikkum. Nøkker at høymen i herstanda skulle ikke smakke deg igjen, før en teisutja menneskesånen kommer i rødgesøynen. Matteus kapittel 16. Matteus kapittel 16. Jesus ombrøytes av fjallene. Taler om Elias. Grøyer nyfalsjukan drong. Taler om deiasøyn og opprørsnesøyna. Og rundar tempelskatten. Seks dier etter hetta tog Jesus Peter og Jakob og bror hans av Johannes visser. Og før vi tar med nyan av høgt fjall, her drar våre fyre seg sjølver. Han fikk ta æra utskjønt fyrtøymon. Anlitt hans er skoen som solen, og klei hans er vore kvitt som jose. Og Moses og Elias vurste seg fyrtøymon, og tala av igjen. Ta tøk Peter til åra, og sier vi Jesus. Herre, her okkom godt at være. Vil du, så skal jeg her gjøre trutjar bosteier. Ter øyn, Moses i øyn, og Elias i øyn. Menen en tala i, kom lysande skutsk og skukka i ivertøyre. Og ur skoinnen hårdes drøtt, og sier, Hetta sonur mun hin elskai, som eg havi tokka til. Høyri han. Ta lærsvoinarnir hørdu hetta, fullu tar nýra andlit svinne, og stórar er raslo. Men Jesus kom til tørra, nem vittar og segi. Røysi tikkun, øttist ikki. Og ta tar hugtu upp, sæu tar onkan, utan Jesus øyna. Meðan tar nú jinku oman atra fjallnum. Alla ye Jesus tar mun hetta. Tæli onkan vi um hesa sjón. Fyrr en menneskesåneren er risen opp fra henne deg. Ta spurt og lærersvønneren han. Kvett ta til og henne skriftlærde å si at Elias er at komme først. Han sverer jeg. Vurst kommer Elias og skal bøyne alt etter Elia. Men jeg sier til henne at Elias er langt og kommet. Og tar vel du ikke videre av henne, men gjør du videre alt og tar vel du. Så la jeg skal øsne menneskesåneren løye av tøymen. Ta skilt og lærersvønneren. At det var om Johannes Døypare han talte i Vittor. Ta et hørs å komme til Føltje. Kom med vår til landsere. Fattel og knæ fyr gjennom og sier. Herre, miskunna sine munnen. Han hever nyer for sjuk og pynes svårlige. Ofta dekter han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vi gjennom til lærsvenner tøyner. Men tar kun du ikke gruen. Ta sverre jeg Jesus. Du vant trona og ringvorka at. Hvor så lønge skal jeg være til dikken? Hvor så lønge skal jeg tåle tikkun? Få jeg mer han her? Og Jesus taler i herlige til hansere. Ta før hin ytterlig anten ut til honom, og dronkeren vær grøtter fra somestund. Ta før lærsvøynerne til Jesus avsøys og søtt du. Hvor kom du vidt ikke rekke han ut? Han sverre i tøymen. Tøy, tid så vantroner. Tøy sannelige, sier tikkun. Heva ditt trygg som synnapskåten. Kunne tid sige vi hetta fjall. Flyte hene og her. Og det skal flyta seg. Og ikke skal være tikkene om mövligt. Men hetta slæge fyr ikke ut, utan vi bøn og føstå. Medan tar nu fyrre oss sammen i Galilea, sier Jesus vidtår. Menneskesåneren skal være given menneskene i hentor. Og de skulle drepe han. Men tre av dagen skal han rysa oppatr. Ta vårt har ekkfulle tunger. Ta i tar komo til Kapernaum. Komo tar som krauta tempelskatten til Peter og Søtto. Letur morstare tikkara ikkje skatten. Han sverra i jo. Ta i han kom til hus, var Jesus sin fyrre, og sige. Kvart tidjer ter, Simon. Fra kvarjon teka kongarnir av hjørne, tottlet la skatten.

Matteus kapitel 18, fra vers 8-14. Jesus taler om eimjukløyga, og om det som til åstøyd. Og i samme stund kom lærersvennerne til Jesus og søtte. Hvor nå hans største og rydde himmelrydges? Ta røp til han lydebad til søn. Lette standa midt i middelentorre og sige, «Sannelig, sier tikkun, venta dit ikkje vi, og vera som bøtt, koma dit altså ikkje inn i rydde himmelrydges. Han som tog gjør seg luttland som etter baden, hans største og i rydde himmelrydges. Og han som teker i møte best av hans lyk om badene og i navnet munnen, teker i møte mer. Men han og i verer øynene høysens mave som trygg var med til åstøyd. Hånen var til bedre, at milden og støyner var hongt om holdsansere, og han var søkt ur i djup havsyns. Vøy høymenen fyrt jeg som volder fadl. Til vurs det så, at det som volder fadl må komme, men vøy til menneske som til i volder fadl kommer vi. Om hånd eller fødder til en frøster til, så høgte jeg av og kastet det fra til. Det det bedre at færa lemen eller krypel inn til løyve, enn at heva tver hender og tver føtter, og vera kasta vår og hinn avgjeld. Og om eia døyt frøster til, så ruv ta ut og kasta det fra der. Det det bedre at færa øynøkter inn til løyve, enn at heva tver eio og vera kasta vår i eld helvetes. Så ikke til at ditt ungan av hessens mav og vannvira. Tøy i sige dikken at ønklar torra i himle, Sucha allt i andligt fægismåns, som i himmelig er. Toi menneska sonren er kommet at frelsa det som fortapt ver. Kvett halta tid. Og med vår øyer hundra seier, og øyntorra vittlest borster. Fer han ta ikkje fra hinnon utjallfems, og fer i fjöllene at løyta etter honom og borstvillstor er. Og henter til at han finner han, sannelig sier tikkun. Han er gledare om han, enn om hinn er nødjalfems og ikkje vilt oss borster. Såleis det ikkje vilje fægistikere som i himmelig at så mykje som åkt av hans mavo skal fortepast. Matteus kapittel 18, fyrrehelt. Matteus kapittel 18, fra vers 15-35, omta i brøver skyndar, om bøn, om at fyrirgjøva, og hans skuldar bundne tænaren. Men om brøver tog en sindar møte tær, så fær og hev et honom under fyra egen. Lurstar han etter tær, så hev du vunne brøver tog. Men lurstar han ikkje etter tær, så fær atter og hev ein etla tvor vittar, fyri at hver søk skal sanda først etter tog som tvor etla trutjer vittna. Lurstar han jo ikkje etter tøymon, så sitter han vid samkomna, og lurstar han ikkje etter samkomna i heldur, skal han vera til som høytninger og toddlare. Sannelig, sier jeg tikkun. Alt ut hit binta av hjørne skal være bunte i himle, og alt ut hit løysa av hjørne skal være løst i himle. Oppater, sier jeg tikkun. Vera tvor tikkare av hjørne samsinter om at bia om okkurst. Vere kvetta vera må. Ta skal vera ta man drive av feirmoinen som i himle er. Tui her som tvei etla trui er å sauna saman vi navnemoinen. Jeg mitt og medlantarra. Ta steg Petur fram og sier vi igjen. Herre, hvor så ofta skal jeg fyrirgjøve brøvermunnen ta han sindar med dem her? Så mykje som tjej fyrir. Jesus sverar i honom. Jeg sier der, ikkje tjej fyrir, men tjej til fyrir tjej fyrir. Tui er rujt himmerujtis at lukna vi kong, vi skulle halda rokkenskap vi tjenare skjønner. Og ta han for at kjere opp, Vær øyn og skilta i 20.000 talenter førtur framfyrir han. Og vi til at han ikke åtti at rynda vi. Bøy herri hansara, at han og kona og bøtt hansara, og alt og han åtti skulde seljast og at ryndast skulde. Ta fall tænare nyer fyrirjon, bøna i han og segi, herri hev tål vi mer, så skal ikke alda der alt. Ta tikti herran og hesan tænare hjertaliga syndujon, og han gav han leysan og gav han skuldna etter. Men ta Jesen samme tænare før ut. Hytti han og en samt tænare søn som skilte i honom 100 denarer. Han leie ta hånd av han, tåg om kvarskare hansare og sier, «Rynta tåg du skilder!» Ta fatt Jesen samt tænare hansare nyer fyrjon, be han og sier,

0: Bibelen. Og i Nytt Testamentet og i Bibelene er det fire ymiske evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene er skrevet av fire ymiske personer til fire ymiske bølger. Matteus' evangelium er skrevet særlig til jøder. Det legger dent på at Jesus er Messias og viser til nok profeti i Gamle Testamentet. Matteus' evangelium er særlig kjent for fjallpredikene og Jesus er om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsynet, om sjønsbøyene.
1: Vi da har hørt bibelleser, og det var Anja Hansen som les. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
2: Femte kapittel. En mærer ui et Ananias og Safira, kone hans herre, selto en eiendom. Men han tok, så kone hans herre visste av, nega borster av tøy som han hei finnje fyri han. Best einon parsti av tøy kom han vi, og leie til fyri føtur apostlana. Ta seg Peter, Ananias, kvi hever satan fyllt hjärsta tøyt, så tøy skulde likva fyri heila va andanon, og teka nega borster av tøy som du fekst fyri jörina. Vær hon ikkje tøyn så lonje som du åtti henne, og råttu tøy ikkje iver tøy, som hon var selv fire. Hvor hever du sett her dette fire og hjärsta tøynen? Du hever ikke loge for människan, men for gode. Ta jo Ananias hørte hese i år, fattel han nyer og gav opp andan. Og store øtte kom og øtl i hørte hette. Hinn er unge mennene restes nå, gjør du han til og bor han ut og gjør av han. Akkurat om trodjar tøymar sættene kom kona hans her inn. Hon visste jo ikke om det og hent hei. Petor sier ta vi henne, si mer, hva er det fyrir hetta vire til selt og gjørene? Hon sverer jeg, ja, fyrir hetta vire. Ta sier Petor vi henne, hvordan ber det til at tid er våren samsint om at fresta anta herrans? Føtur tarra og i heva gjæra mantøyn, er og fyre doren hun, og der skulle bæra til ut. Vi tar samme fall hun nye og fyre føtter hans herre, og gav opp andan. Og ta i hinner unge mennene komme inn, funnet her henne deia. Der bor henne ta ut, og gjør av henne til mann i henne. Store øtte kom og alle samkomne, og øtl, og i hørte hette. Vi håndte apostlene, og våre mange tekjen, og undergjørt mellom føltsje. De hilde seg av einon hjärsta saman i solugong Salomons. Av hinnon tårde ønsken at halda seg et rettheimon, men føltsje prøysa i teimon størlige. Flere og flere som tro og løtt oss til herran, begge menn og kvinnor og i hoppetale. Ja, de bor og hinne sjuke ut av gøtunar, og løtt oss til sønsjer og bøntsjer, fyrir at om ikkje anna, så ta skutje Petors kunde bæra summi av taimon da han kom. Eisene ur bygdunnen her rundan om streima i føltsju i hopatale til Jerusalem, og hei vissa sjuk og sluik som plava voru av åreinon anton, og tei var öll grøtt. Ta restust høvusprestoren og allir tær og hilde vi honom, sadokera flokkurinn, og tær voru fullar av reie. Løt og hånd og apostlanar og sett og tær og hitt allmenna fengahuset. Men Angel Herrans let om nottena opp dyr fengahusens, lette tær ut og sige, færre av sted, stå ju fram og tæl i tempelen om ødlis i år lufsens fyrir fölksjennom. Ta i tær hård og hetta, fåru tær i lufsensjene inn i tempelet og lærte dem. Ta i så høvusprestren og tær og vi hennon hilt og kom og kalla og tær saman røye og allar hinar eldstu av Israels mannen. Så sendu þær bó í fengahúsi at þær skuldu vera leittir fram. Men tá í tænararnir komu heyr, funnu þær þær ikki í fengahúsinum. Þær komu tá attur, bóru bó hetta og söttu. Fengahúsi funnu við tryggliga last og vaktarmennirnir stóðu fyrir dúrunum. Men tá í vit lótu upp, funnu við ongan inn í her. Tá í høvusmaður tempelsins og høvusprestarnir hørdu hesu orð. Visstu þær ikkje hver þær skuldu hugsa þær og hvordan þetta for at vera? Ta kom ein og bær tæmon hese bó. Menninir og i tid settu i fengahús standa i templunum og læra fölkse. Ta fór husmeðurinn av stæ vi tænarunum etter tæmon. Ta nuttu þær ikkje vald, tui þær høttu ötta fyrir fölksenum at þær skuldu vera steinægir. Ta i þær svo voru komnur vi tæmon, Lættu þær þær fram fyrir ræði. Höfusprestrin tók þær nú til efhöringar og segi Við góðu tykkun af olvara til bó, að þitt mótu ekki læra í hésu návni. Og nú hefa þitt fyllt Jerusalem við læru tykkara og atle að föra blói af hésun manni yfir okkum. Men Petur og hinir apostlanir sveravu Ein eigur að lúja gút meir en mennesku. God fedra okkara resti upp Jesus som til dropu vi et håndja hana tre. Han hefur god sett högt vi högru håndsøyna til høvdinga og frelsara fyrir að djeva Israel omvending og synda fyrir djeving. Vit eru vittni hansar hetta og heila i anden vi, han som god hefur givet heimun og luja han. Tøy tar hordu hetta skær til at heira hjarta, og tar løttu upp rå om at drepa tær. Men tar rastist ui rånun fariseare og i et Gamaliel, lovlærare, så var nekv omhelden av öllun fölksjunum. Han segi at her skulle leta menninar færa ut av synder. Så segi han vitt her, Tid menn av Israel, anse tikkun vel hva tid gjerra vi hisar menn. Neka så gjenes dei tautas fram, Han säger sig att vera näka och flockor av månnen får att halta sig att rät honom och som 400. Men han var dripen och atler och i tro honom spjattost och var åt lunches. Efter han stod Judas ur Galilea fram. Där var, ta i skatta utskrivningen var. Han fick mångt av följt sig att fylla sig efter. Men eisen i han lät lov och öll som tro honom voru spjat sundur. Nú sigir tikkun, halda tikkun frá hisun mannun og gefa þeim frí. Tui hetta rá, etla hetta versk frá menneskjun, svo kemur það upp í ons. Og það frá góti, kunnu þið ekki gera þær til onsis. Veri ekki funnur slutjur som strúi móti góti. Þær akta á nú hann, þær kalla á apostlanar innattur og lótu þær húflöntja og forbúðu tæmun að tala í návni Jésúsar. Svo lótu þær þær færa. Þær fóru svo bústur frá ránum, glægir að þær voru hildnir verður að vera vannardur fyrir návnsins skuld. Og þær góðu ekki upp hætt að læra kvöndi í templunum og í húsunum og að kunngjöra evangelii Kristus Jésús. Apostlasøvan satte kapittel. Og hisson døvun ta i tel læresveinana vaks, byrja av jødaner og tel av grikst, et knarra mot hebrearen om te, et åndkjør tarra fink og minne enn hinar vi hina daglige utbytingina. Ta kattla av og hiner tøll saman atlan læresveina flotjen og søtto, ikkje sømer seg at vi tfæra fra åregods til at tæna vi borene. Utvelje tog i middelen tikkara brøvor, tjej menn som heva gåan vittnesbor om seg, og fotler av anda og vågstomme. Tær skulle vi så sette at rødje etta starv. Men vi skulle trolig halda av i bønene og tænast og årsens. Hes i år lykka i atlare samkomne vel. Tær valgte så Stefanos mann, og i fotler vær av trygg for heilava antanon, hernast Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Niklaus, mann ur Antiochia, som hei tidsi vi trygg vi jødana. Hesa låt og tar stuja fram fyrir postlanar, og tar bóu og letu hendurnar at her. Vår gods hei framgångt, og tel lærersveinana og Jerusalem vaks i stórun. Stórur hópur av prestunum kjörde strunne lujen. Stefanus var fullur av nøye og kraft, og gjörde ondur og stór tekjun mellom fölkje. Ta stiju fram nekrur ur synagogene, som kallar etter hinnun frujtjivnu og etter månnun ur Kyrene og Alexandria. Somlais nekrur av taimann ur Kilikia og Asia, og tar tjekka oss vid Stefanus. Men her var ikkje före fyrja standa i måte vustovnun og andanun og i han tala i av. Ta fingu tær etter løgnligare i avtjör nekrar menn at sia, vi tar vår hårst han tala spottande i år mot Moses og mot Gode. Tær östus og uppföltsje og hinnar äldste og skriftlærdo, og tær løttu hånd av han, drogu han vissar og lettu han fyrir rai. Så fördu tær fram livvittne i søttu, hetta menneske djevel ikkje pæt a tala mot i hissun heila av stegi og mot lovene. Då vi tar vår hårst han sia, at hesen Jesus ur Nazaret skal bråta nyer hetta steg og bråta sinar vid Moses gav okkom. Ta en av atler som i ranon sauto, starto av han, vær anlit hans rett heimen ens og anlit i av enkle. Apostlasövan, sjente kapittel. Høvusprestren sier nu, hetta så? Han svarar igen. Brövor och fetrar, höjde med. God dörstarinnar vuxte sig fyrir fejer okkar och Abrahme, medan han var i Mesopotamia, varen han bosättes till Karan, och säger vi han, fär ur landet tynon och fra kildfältet tynon, och fär till landet och jag skall visa ter. Ta för han av steg ur kaldera landet och bosättes till Karan. Och ta i fejer hans revardejor, flotte god han hene til hetta lande som tid nu byggvå i. Men han gav honom ongan arvalod ui tui, ikkje så mykje som fotbreit. Men han lova i at djevo honom til ui åken, og jeg kom i hans herre etter han, tog at han ikke bad den åtte. God tala i så. Jeg kom hans herre skal byggva som utlendingar i fremantun lande, og tar skulle gjøre teg til træler og færre ytla vidtæmon i 400 år. Men fölkje, og teg skulle træla under, skal jeg døme, sier god. Og så skulle teg færre ut hene, og skulle tæna mer og hæsons steg. Han gav honom omskjøringar sottmælan, så fikk han sonen Isak, og omskær han åttanda degen. Isakor fikk Jakob, og Jakob hinner 12 attarfedrarnar. Attarfedrarnar bor övund mot Josef og selto han til Egyptalands, men god var vi honom. Bjerga i honom ur ötlund trångtun hansara, og gav honom nøye og vysdom fri egen faros Egyptalands kongs, som sette han til høvdinga iver Egyptalandet og ötlund husesøynum. Så kom hunker om alt Egyptaland og Kanaan, og stort trångt, og fedrar okkara funnu ikkje føje. Men da Jakob fikk at fratta at kotten var i Egyptalande, sendi han fedrar okkara her, fyrst einafer. Og ærefer var Josef kjentur atter av brørunsøynum, og faro fikk at vite om at Josefs. Ta sendi Josef bo og let fægersøyn Jakob, og alla atsøyna kalla tilsøyn, 45 saler. Jakob får nu sover til Egyptalands, og han og fedrar okkara døyju. Tar våre flotter til Sikhem, og lagter i grøvena som Abraham hei kjeft fra sonen Hemor og Sikhem fyrir viri i peninje. Som nu tøyje narskaist, tøyje lyfte skulle genga ut som god hei giv i Abrahame, vaks fölkje og nördest i Egyptaland. Intil annar kongur steg fram, som ikke visste om Josef. Han nøytte svik mot i fölkje okkara, for ytla vi fedron okkara, og nøtti teg at seta ut nøyfødt og bøtensøyne, så teg skuldu ikkje kom at liva. Om teg tøyne var Moses føttur, og han var vekur fyrir gode, trutjar manægir var han fostravur i huse fægirsøns. Og teg han var settur ut, tog døttur faru og han opp og fostra i han som sin egna son. Moses var så lærdur opp i öllun vysdom i Egypta, og megi var i åren og verskon hansara. Men ta i han var 40 år, fekk han i hoa at vitja brøvursynar Israels menn. Ta i han ta så en loje orat, vart i han han og hevnt i han, og i ytlabar vifären, han dräp Egyptan. Han hoksa i ta at brøvur hansara foru at skilja, at god gav teimon frelso vid hånd hansara, men tar skiltu te ikkje. Dagen etter kom han til tæra med en tær klandraust. Amente tær om at binda fri og sige, «Tid menn, tid jo brøvor, kvui gjerra tid kvør øren orat?» Men han, og gjør det nasta sunnen orat, korti han fra seg og sige, «Kvør hever sett te til høvdinga og domar iver okkon? Tu atlar kanska drepa meg som tu drapst i Egyptan og gjør?» Jeg viser tæl og flytte Moses, og var utlendingur i Midjans lande. Her fikk han tvær syner. Ta i så 40 år vore gynkjen, vursti angel se fyri honun i øyemørskjene vid sina i fjall og i brennande tårnarunne. Ta i Moses sa hetta, undreist han av sjånena, og ta i han får her at hitja hva ta vær, ljóa i rødt herrans til hans herra. Er god fetra tøyna, god Abrahams, Isaks og Jakobs, Ta skalv Moses av raslo, og tårdi ikkje at ikkje etøy. Men Herren segi vi han, Løys skekvannar av foton tøynun, tøy stegi og tøy stendur av ir heiløv gjør. Jeg hef gjødla se hos og ytla folk mutt verur viffer i Egyptalandet. Jeg hef jo hårst soft herra, og eru komin nýr at frelsa teg. Kom, let meg senda teg til Egyptalands. Henda Moses, som de avnokt av og vi til at de søtto, hvor hever sett til høvdinga og domara? Han sendte god beid til høvdinga og frelsara vi hånd angelsens, og vi viste seg for Johanum og i tårnarunum. Han vart han, og vi lette de ut, og som gjør de omtor og tekin og i Egyptalandet, og i reie heve og i øyemørkene 40 år. Han tann Moses, og jeg sier vi Israelsmenn, profet lykkan mer skal god reise tikkun opp av brøren tikkara. Han tann som i samkommende og i øyemørkene vær vi englenon, og tala i vi hanna sina i fjallet, og vi fedron okkara, og han fikk livande år at djeva okkon. Han vil då fedrar okkara ikkje akta, men korto han fra ser, og vento ser og hjärsta synon til Egyptalands. Tær søttu vi Aron, Kjer okkon godar som kunne genga fyrir okkon. Tøy hesen Moses og i leti okkon ut av Egyptalande. Kvet av honon våre, vita vi ditje. Tær gjørt og kolv av taimund døvun, og båru fram offer til avgoden, og tær glettost iver handaverksøyne. Ta vente god ser fra taimund, og gav teg iver til at dyrka her himmelsens, som skriver i bok profetana, Mund og tid hus Israels bera mer fram slateroffer og andre offer 40 år i øyemørkene. Nei, tid bare vi tikk om kjalt, måloks og stjøtten og remfans gods, men den er i tid gjør du tikk om å tilbye. Tui skal jeg flytta tikk om bostor, langer enn til Babylon. Fetrar okkara høttu i øyemørkene vittnesbora kjalte, så lai som han, og i tala vi Moses, gav honom bo om att göra det efter fyrmyndene och han hej se. Hetta tog och fedrar okkar i arv och flottet här vid Josva in i landet som hettningar när åtto och i god reak bostru från Asjån fedrar okkar lyka till det är Davids. Han fann av icke gode och bär om att han skulle finna gode Jakobs boste. Men Salomon byggde honom hus. Tog hinn hakste bor ikkje i husen og gjørt vi hånden, som profeteren sier. Himmelen hasete mot, og gjøren fotaskammel mot. Hvert hus atla tid at bytja mer, sier Herren, og hver stedje, og jeg skal kvile av. Hever ikke hånd mot gjørst alt dette? Hør og holdsar tikkara vi åomskårnen gjørsten og øyron. Tid standa alt og i heila av andan og imote. Så gjør du fedrar tikkara, og så gjør tid. Hver av profetunnen vær ikke ædsøkter av fedron tikkara. Der drå på teir, som framman undan bo av, at en rettvise skulle komme. Og han heva tid noe svitje og mist. Tid som finko lovene, kjøvna vi englund, men heva ikke hilt i henne. Ta i ter hård og hetta, stakk til at heir og gjørstene, og ter grusla og tenn mot i hon. Men han var fotler av heil av antanon, og hukte i alle tøyene opp til himmels. Og han sa dårlig gods, og Jesus standa vi høyre hånd gods. Han sier, «Nå suttje i himmelen åpner, og menneskesånen standa vi høyre hånd gods. Ta røpt og tar hørst, hilt og fyr i øyrene, lo på atler som ein av han, kort og han ut ur stenen og stein av han. Vittnene løtt og klæene fra seg ved føtterne av ungen manne og i et saul. Så steina og tar Stefanus, men han bæ og sier, «Herre Jesus, tek mot i andamøynen.» Og han fatla knæ og røpte i hørst, «Herre, let her ikke gjalda hese sind.» Ta i han, hette hei sagt, sona i han.
1: Vi tar då herre Jakobsen, lese ur Apostlesøvne. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

Vi sender nå en tale ved Wilson Huda fra Sør-Afrika. Opptøkken fra påskestandet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.